Po priporočilih zdravnikov, strokovnjakov na svojem področju je za vsakodnevno dobro počutje potrebno spiti približno 2 litra tekočine, dovolj spati, se gibati, predvsem pa donirati Radio Študent. Donirati Radio Študent preko spletne strani. Preko spletne strani na radioštudent.si.

want to die. Do you know this arrow when it arches high?

po radiju itak, pa prek spletne strani in zdaj še v appu Radio Player. Od zdaj lahko prisluhneš Radio Študent tudi v aplikaciji Radio Player, na voljo v živem prenosu ali kot arhiv oddaj in epizod. Aplikacijo poišči v trgovinah Android Play ali Apple App Store. Radio Player. Ena aplikacija za vse.

Po priporočilih zdravnikov, strokovnjakov na svojem področju je za vsakodnevno dobro počutje potrebno spiti približno 2 litra tekočine, dovolj spati, se gibati, predvsem pa donirati Radio Študent. Donirati Radio Študent preko spletne strani. Preko spletne strani na radioštudent.si.

kakšne pol ure klele čakam in gledam tele starše, da se umirijo. V miru, čekiram. Ful bi bil vesel, če bi bil.

Reka notranjih izgorevanj, obrazi v jeklenih okvirih. Kdaj lovi majhne ribe in kdaj poslušam, kako se kiti oglašajo.

izpod škornja, potem pa Španija, Italija, vzhodna Afrika, Hrvaška in Albanija. In čudna je pot, ko se konča fašistična kraljevina in nastopi nacionalna demokracija. Potem pa ameriška industrializacija.

pak revolucija je temeljita. Gre po svojih opravkih in potuje skozi vice metodično. V prestolnicah pa zmatrane face, grše kože in telesa trzajo, če imaš cash ali pa ne. In zahtevanje davka zahteva davek in davek, da vida lahko daje manko počasne lepote s carskim rezom, rodi čutno otopelost. Izven prestola pa ne štekajo spletk, zato pa koža dobro izgleda in olje se cvre na nižjem ognju in hoja je počasnejša.

Po priporočilih zdravnikov, strokovnjakov na svojem področju je za vsakodnevno dobro počutje potrebno spiti približno 2 litra tekočine, dovolj spati, se gibati, predvsem pa donirati Radio Študent. Donirati Radio Študent preko spletne strani. Preko spletne strani na radioštudent.si.

0: pripravil eno presenečenje. Namreč tlele pred blokom je našel dva fanta. Tako da mislim, da sta prvič le.
1: Ja.
0: Prvič le. Dobre, kako, da sta se mu pustila, da vaj je odpelil?
1: Prišla smo malo pogledat, ja. Ker naj zanima.
0: A sta vedela, da je tle radio?
1: Ja.
2: Ja.
0: Odkot pa?
1: Povedal nam je stric.
0: Ja. Kater stric?
1: Iz Ljubljane.
0: A res?
1: Ja.
0: Kako pa tvoj stric ve za ta radio?
1: Ne vem, enkrat je sem prišel za, ne vem, neki, za zdravljenje ali kaj, neki.
0: Uh-huh.
1: Je sem prišel, pa tako, je glih naletel, da je izvedel, pa mi pa povedal, če me zanima, ne.
0: Uh-huh.
1: No, pa sem pa sem prišel.
0: In kako se vama zdi tlele na okrog?
1: Dobar.
0: Kaj je tako dobar?
2: Je muzike.
0: Muzika?
1: Ja.
0: A videl tako muziko tudi še kako drugače poslušate, ne sem zdaj, ki ima ta slušalke na ušesi?
1: Ja.
2: Ja.
0: A res, prav tako?
1: Ja.
2: Ja.
0: Wow. Poslušajte video, kakšne načrte imate video, kaj boste delala?
1: Takoj po šoli bom šel v službo.
0: Ne, kako, čak, ne, joj. Zakaj pa?
1: Da se mi učit.
2: Se meni tudi ne.
0: Pa misliš, da če ne hodiš v šolo, moraš pa v službo, ali kaj?
1: Ne,
2: tudi ne.
0: Ej, koliko sta videla sploh stara?
1: Jem šel zdaj v 6. 12. bom, 6. novembra.
2: Jaz pa v 5. razred pa 11 let bom star.

po radiju itak, pa prek spletne strani in zdaj še v appu Radio Player. Od zdaj lahko prisluhneš Radio Študent tudi v aplikaciji Radio Player, na voljo v živem prenosu ali kot arhiv oddaj in epizod. Aplikacijo poišči v trgovinah Android Play ali Apple App Store. Radio Player. Ena aplikacija za vse.

Pravš moje oči, ne vidim v vesolje, zodiak sonce v bukvah astrološke zgodbe. Mi oče gobe, med folko mi jode, številke lihe sode, pogledi kako de. Šterke trojke vertikale nad bloke, zrište robe sem, pa nisem, kakaj srso se. Godbe spet igrajo tisto melodijo.

Been on the moon and watch me. Been on the moon and watch me. Dame i gospode, direktno iz ateljeja. Snemamo u pižami. Dve leti od zadnjega CD-a. Očitno borajo s tretje zapored. Letos upam, da grem sploh kaj na morje. Diham na škrge, švicam na porez. Verzirana shiljam, kaj da mava kodeks. Ne moram dat se iz kože. Ni težko, ker se more, se more. Iščem prave škorje. Vse ostalo mi je

itak, pa prek spletne strani in zdaj še v appu Radio Player. Od zdaj lahko prisluhneš Radio Študent tudi v aplikaciji Radio Player, na voljo v živem prenosu ali kot arhiv oddaj in epizod. Aplikacijo poišči v trgovinah Android Play ali Apple App Store. Radio Player. Ena aplikacija za vse.

hočem biti čist točen. Če hočem grov, kike gor počem. Bogove gor motem, pogan, nihče ni moj boter. To je bluz od nikoder, ne pripadam ti in vem, da te motem. Prosim te, ker bosem.

0: pipi in melhijat, mali in veliki vrtni palček.
1: Melhijat, Melhijat, kako pa prideš na radio študent?
2: Nič lažjega. Anonimno se prijaviš na audicijo, potem zavrneš vse ponujene droge in seksistične pripombe, še zlasti do moških palčkov, pa je.
1: Kako lepa muzika!
0: Ja, Pipi. In odpalčkala sta domov.

Yeah.

0: klubskega maratona 2026. Graben,
1: Lerika,
0: Rental nič nič 12,
1: Rekeson,
0: Dylan Knis
1: in Tres Madres.
0: Med septembrom in novembrom v naslednjih klubih po Sloveniji:
1: Kaš Ajdovščina,
0: KVŠ Zakon Vrhnika,
1: Kumpenca Novo mesto,
0: MC Podlaga Sežana,
1: AKC Nama Škofja Loka,
0: Agada Gustav Pekarna Maribor,
1: Mladinski center Gornja Radgona,
0: Kavarna Budi Ptuj,
1: Smak Cerkno,
0: Kotlovnica Kamnik,
1: MKNŽ Ilirska Bistrica,
0: KMKC Kompleks Ravne na Koroškem,
1: KŠOK Koper
0: in finale v Menzi pri koritu na Metelkovi.

realize I'm still waiting for her to grab my hand.

Gaga, da bi se šel skušat z menoj. Če je blizi, pošli pojn, če je delo.

meč, odnesu joje, chce Sarius Dej. Odnesu joje, chce Sarius Dej.

Peace.

Mm-hmm.

Dobro jutro, dragi ljudje, v tole oblačno ponedeljkovo jutro. Mogoče se zbujate z rahlimi sledmi prebujajoče se jesenske depresije, mogoče pa uživate v teh srebrnih meglicah, ki se zdaj le ovijajo po pogričih na obodu Ljubljanske kotline. Mogoče sicer eleganca ni nekih, čemur stremite, pa vendar se ne zgodi prav vsak dan, da je vreme elegantno. Zato si bomo zdaj le tole čist brezsramno privoščili. Kdo si bo to privoščil? Vid Salmič z glasbeno opremo, Veronika v tehniki in Katja z mikrofonom. Radio Študent poslušate.

super je, ko mi ponedeljek pustimo vaše misli prav lepo počivati, ali pa vam po drugi strani dajemo velik prostora za lastno kontemplacijo vaše žalostne jesenske usode, vse do 14. ure, ko se na programu Radija Študent znajde off z dnevnimi novicami. Ob 16.30 v mestnem napovedniku preverite, kam lahko danes večer greste, ob 17. offside, ob 18. pa še tolpa gumov, v kateri danes Pia Štarkl recenzira Jesse Marino with Inga, Margaret As in Pinkwi. Njihov izdelek Murder Ballads Volume 2 The Positive Reinforcement Campaign. Preostali večerni program pa zaenkrat pustimo v večernih meglicah.

stvari k vaši pojavi pridodajo vtis skrajne elegance. Naprimer, a ste se čist malo rezali v prst. Ha, evo, zdaj imate priložnost, da si okoli prsta povežete obliž, zelo, zelo ličen obliž in ta obliž vas bo naredil čist, totalno elegantne. Poleg tega imajo obliži ta dodatek neke te mehke samoviktimizacije, ki je hkrati tok majhna, da vam jo ne more zares noben očitati. Tako da pozabite nohte, pozabite drage prstane, obliži so vaša nova cenovno ugodna pot do skrajne elegance.

Skratka, so geste in gibi, ki vas naredijo skrajno polikane, šik in elegantne, ampak njihov problem je pogosto ta, da se zgodijo čist spontano in ne morete jih dobro pofejkati. Težko se je recimo pretvarjati, da ste popolnoma zatopljeni v lastne misli in da ko vas nekdo pokliče in zbudi iz teh misli priplavate iz onostranstva, ponavadi se vam poskus potvarjanja takega stanja sam ne toliko lepo maščuje. Lahko pa vedno, če se želite počutiti v svoji prezenci skrajno harmonične in krasne in čudovite, posežete po vašem najljubšem in najmočnejšem položaju za sedenje v socialnih okoliščinah. Mogoče je to s prekrižanimi nogami, s dvakrat prekrižanimi nogami, s podvitimi nogami, kakorkoli, ne se pretvarjati, da tega položaja nimate, ker če se ga ne zavedate sami, ga gotovo poznajo vaši prijatelji. Sam tle je tudi en problem in sicer lahko vam da vaš najljubši položaj za sedenje občutek izredne vsemogočnosti, ampak ko se pol vidite na kakšni sliki, še zmeraj zgleda, kot da ste popolnoma zgrebančeni in neharmonični. That's the bag I'm in, pa pravi Fred Neil.

glasbeni opremi Vida Salmiča, ki bi se mogoče strinjal, da so kadilci največji prevaranti elegance, namreč svojo rici lahko v vsaki socialni situaciji rešijo s tem, da pač prižgejo nonšalantno svoj cigaret. A vsi ostali nesrečniki pa si morajo na tem svetu pomagati z drugimi tiki, pa naj bo to navijanje las okol prsta, mežikanje, kašljanje, tresenje z nogo ali pa grizanje nohtov ali karkoli. Vsak ima svoj poskus pri izbiri svoje slabosti, ker ko boste najdli človeka, ki je sposoben obstajati v popolnem miru brez šumov, motilcev in se skrivati z različnimi nepotrebnimi gestami, povejte, mi ga še nismo videli.

Treba je pogumno zret naprej, dragi ponedeljkovi ljudje, verjamemo, da vam bo uspelo prit do petka, v petek pa se lahko odpravite na sever ali pa na jug zahodnega dela države na nove koncerte turneje klubskega maratona 2026. A bolj na severu, v Škofji Loki, v AKC Nama nastopijo Tres Madres in Reke Son. Če ste pa bolj za južne kraje, je to v tem primeru Sežana, kjer v MC Podlaga nastopijo Rental, Nič Nič 12 in pa Lerika. Na glasbeni opremi Radio Študent pa zdaj Sir Richard Bishop.

Opravljena je bila nova študija o znanosti spanja in sicer se ta študija posveča vpogledom v predindustrijske družbe in njihove vzorce spanja. Kako so ugotovili, kako so spali lovci in nabiralci v kameni dobi, pač nismo ugotovili, če ste kdaj brali znanstvene članke, potem veste, da se metodološkemu odseku človek raje izogne. Smo se pa vseeno prebili do navedka, da so že zgodni islamski učenjaki prepoznali raznolikost človeških vzorcev spanja. Okoli leta 1400 so namreč navedli, da so beduinske, se pravi podeželske skupnosti, sledile naravnim in asketskim ritmom spanja, medtem ko so njihovi kolegi v mestnih skupnostih razvili bolj zapletene rutine, ki so bile usmerjene v udobje ali pa razkošje. Vzorci spanja so bili tako že v predindustrijskih dobah odzivni in so se prilagajali družbenim okoliščinam. Kako spimo danes v postindustrijskih družbah, pa se vam potrudimo razložiti po naslednji glasbi, ki so zvoki, ki jih ne morete slišati, ne pa neha, lahko jih na 89,3 Proto Martyr in Sounds We Cannot Hear.

Študija o spanju je ugotovila, da dolžina spanja v postindustrijskih družbah načeloma ostaja enaka kot v predindustrijskih družbah, vendar ljudje hodimo spat kasneje, manj redno in manj v skladu z naravno svetlobo kot prej. Poleg tega je v porastu količina motenj spanja. Spimo torej tako, kot beremo, računamo in se učimo v sodobnem času slabše, vendar je ta študija v primerjavi z našo šolsko reformo dejansko pregledala vplive na sodobno sposobnost spanja. Kar so ugotovili je, da na spanje negativno vplivajo dejavniki, kot so naprimer prekarno delo in neredni urniki dela, hkrati pa tudi vezanost na zgodnjo jutranjo delovno rutino, večerno skrolanje, občutek, da moramo biti neprestano dosegljivi, to, da živimo v prenaseljenih glasnih soseskah in v sobah s cimri. Na vaše spanje negativno vpliva dejstvo, da ste ženska in da morate skrbeti za ljudi okoli sebe. Poleg tega so tu še ruminacija, anksioznost. Eden od večjih dejavnikov pa je seveda tudi pojav umetne svetlobe v predindustrijskih družbah. So ljudje namreč spali veliko bolj v skladu z dnevnim ritmom menjave svetlobe. Eden od vzrokov oziroma vplivov na vaše spanje, ki se nam je zdel posebej pomemben, zanimiv, nenavaden, je pa to, da dojemate spanje in počitek kot lenobo ali pa šibkost. Če vas torej po konci drži to, da se bojite spat, ker mislite, da ste leni, je zdaj mogoče čas za premislek, mogoče pa, če ne morete spat, lahko preberete tudi to študijo, dostopno, če v svetovni splet upišete The New Science of Sleep, Insights from Pre-Industrial Societies and Phylogenomics.

Zato vojaki iz nove plošče dvojca Balans naslovljene Prisila ne prinese pokoritve izšla je prejšnji teden v sredo, Tolpa bumov pa je pri priči spisala Sara Plut. Najdete jo na spletni strani Radija Študent.

Mal premalj s komadom sede. Vsaj na našem radarju ni nobenega novega njihovega špila, je pa Nina Zajec recenzirala njihovega zadnjega začetka septembra v Gala Hali, kjer so nastopili skupaj z makedonskimi Životni. Nina je podrobno popisala vse, kar se je odvilo. Pejte prebrat ali pa poslušati, kar vam je ljubše. Če jih pa ful pogrešate, se pa menda obeta tudi nova studijska stvaritev.

0: A ni logika tvoj prijatelj, zdaj se pa sploh ne razume.
1: Ja, veš kaj, ne, če ti čist lahko povem, ne, Eva logika z mano sorodstvo, veš, ne? In ne žal tega priimka.
2: Tja, ti lahko povem, da če Eva logika s tabo sorodstvo, je tudi Jure logika s tabo sorodstvo, ne? In da ti lahko rečem, da bi lahko svojo žlahto poznala, ne?
0: Kaj pa primaš logika, je tudi tvoj s tabo v sorodu?
1: Ne vem, ker sem je ful v drugem kolenu, a veš.
0: Jaz imam tudi vodo v kolenu.

0: прийняті. Подавно ми можемо стати на то, та комуністів вбиває зараз від соціалізму, а хоче другі, а то не комуністів.
1: Cyberpunk Neo Jugoslavia. To soboto prisluhnite prvi epizodi druge sezone Zmajev in temnic. Leta 2045 kibernetsko-distopični Jugoslaviji vladajo korporacije in kriminalne združbe, namesto samoupravnega socializma pa pravila igre postavlja umetna inteligenca. V soboto, 26. septembra, ob 8. zvečer na Radiu Študent.
2: Klubskega maratona 2026. Graben,
3: Lerika,
2: Rental Nič Nič 12,
3: Rekeson,
2: Dylan Knis
3: in Tres Madres.
2: Med septembrom in novembrom v naslednjih klubih po Sloveniji.
3: Kaš Ajdovščina,
2: KVŠ Zakon Vrhnika,
3: Kumpenca Novo mesto,
2: MC Podlaga Sežana,
3: AKC Nama Škofja Loka,
2: Agada Gustav Pekarna Maribor,
3: Mladinski center Gornja Radgona,
2: Kavarna Budi Ptuj,
3: Smak Cerkno,
2: Kotlovnica Kamnik,
3: MKNŽ Ilirska Bistrica,
2: KMKC Kompleks Ravne na Koroškem,
3: Kšok Koper
2: in finale v Menzi pri koritu na Metelkovi.

0: Kateri gumb pa pritisnem?
1: Nova ustanovljena zveza sedmih oboroženih skupin v Etiopiji napovedala vojno vladi. V Argentini več kot 70 tisoč ljudi protestiralo proti predsedniku Javierju Mileju.
2: A res?
1: Na ruskih parlamentarnih volitvah ponovna zmaga stranke Vladimirja Putina Enotna Rusija.
2: Matej.
1: Luka Mesec, negativen na testu na droge.
2: Ojo.
1: Vse to in še več v Afu ob dveh.

0: V srednjem veku so imeli preprost recept za duševno zdravje, znači ne se razburjati, ne biti jezni, ne se sekirati, ker vse to škodi vašemu telesu. Navajajo tudi primer iz leta 1395, ko je italijanski politik in trgovec z volno Nicolajo Martini zbolel, je svoji prijateljici razložil, da je to bolezen dobil, potem ko se je preveč razburil zaradi rezultatov nedavnih volitev. Če se tudi vi razburjate ob rezultatih tele volitvene jeseni ali pa poznega poletja, kot bi radi, potem vam je Radio Študent s svojimi offsajdi na razpolago za racionalizacijo vaših skrbi, da vam bo lažje pri srcu. Septembra smo namreč v offsajdih že obravnavali deželne volitve v Nemčiji v deželi Saška-Anhalt, v kateri je s 44% glasov zmagala alternativa za Nemčijo. Obdelali smo tudi že švedske volitve in tekmo socialnacionalističnih strank. Danes v offsajdu ob petih pa se posvetimo še volitvam, ki so se odvile v Rusiji. Kdo je zmagal? Ja, kdo le? Če pa odgovora slučajno ne veste in živite pod skalo, prisluhnite ob petih.
1: Ležala smo na plaži, utirala si sončno kremo, vsi so gledali vatre, jaz sem bil pa nor nate.

šali. Po dobrih starih časih poletje se poslavlja, škržati so molčali.

0: Od 7. do 9. oktobra bo cukrarna znova v znamenju festivala Indigo, festivala sodobnih idej. Letošnja tema je hiperkonzum in vseprisotni slop, prenasičenost z vsebinami, tudi tistimi, ki jih ustvarja umetna inteligenca. Med glasbenimi vrhunci bodo Outtaker, ki bosta nastopila v popolni temi, Fatima Al-Kadiri in Kuku Chloe. Festival prinaša tudi predavanja, DJ-sete domačih in tujih gostov ter pogovore, ki odpirajo vprašanja kulture in njene pozicije v sodobni družbi. Več na indigo.oo. Pripovedovalska budnica se vrača. Špikerska ekipa Radija Študent 26. septembra ob 19. uri v hostlu Celica vabi na odprtje nove sezone jutranjih programov, katero vas bo popeljala z zgodbami Franca Xaverja von Schönwerta skozi prvinski, vznemirljiv in drzen pravlični svet. Se vidimo!
1: Radio Študent. Tila, ti, tila, ti.

Still want to get a hold of Teddy? Kill him?

God of War in New Deal, vse, kar se imamo mi še za zmeniti, je to, kaj boste poslušali na Radiu Študent, ki ga boste še naprej poslušali, se razume. In to so dnevno informativne novice ob dveh. Ob 16.30 mestni napovednik, malo drugačne kulturno, zabavno obarvane novice. Ob 17.00 offside, v katerem obdelamo volitve v Rusiji. Ob 18.00 pa tolpa bumov, v kateri danes poslušate morilske balade. Jesse Marino with Inga, Margaret i As in Pinkui in njihov album Murder Ballads Volume 2, The Positive Reinforcement Campaign. Kar se tiče večera, sledi še 100 decibelov z Nino Zajec ob 19.00, ob 20.00 Globoki konec z Markom Divjakom, ob 21.00 Rhythm Operator, ob 22.00 Breakwave in ob 23.00 Tube Son z Williamom Bloomsteadom. Ne smete nas ne poslušati, ker če ne, ne vem, niste več naši prijatelji. Blunted Jazz, sledi pa zdaj.

vam kultura strahu ni, potem lahko izberete svojo, pa naj bo to kultura vznemirjanja ob rezultatih volitev, kultura elegance ali pa kultura dobrega spanja. Odločitev prepuščamo v vaše roke in vas zdaj pustimo biti. Z vami smo bili Vica Almič z glasbeno opremo, Veronika v tehniki in pa Katja za mikrofonom. Imejte se fajn in čau!

0: reklame.
1: Erež predstavlja glasbeni studio Radio Študent. Glasbena kreativa ima na Radio Študent že dolga leta svoje mesto. Pridi posneti svojo muziko tudi ti. Garantiramo ti zvočne presežke najvišjega razreda, omotičnost od uspeha in svetovno slavo. Za več informacij obišči radiostudent.si/studio. Pokliči na 01-242-8806 ali nam piši na marketing@radiostudent.si.
0: Konec reklam.

0: Kateri gumb pa pritisnem?
1: Tisti, na katerem piše OF.
2: Nova ustanovljena zveza sedmih oboroženih skupin v Etiopiji napovedala vojno vladi. V Argentini več kot 70 tisoč ljudi protestiralo proti predsedniku Javieru Mileju. Na ruskih parlamentarnih volitvah ponovna zmaga stranke Vladimirja Putina Enotna Rusija. Luka Mesec negativen na testu na droge. Sedem oboroženih skupin v Etiopiji je oblikovalo tako imenovano Zvezo etiopskih ljudskih sil za preživetje, katere cilj je prevzetje oblasti v državi s strmoglavljanjem vlade premijeja Albija Ahmeda in ustanovitev prehodne vlade. Med drugimi zveza vključuje nacionalno gibanje Ahmara Fano, Oromsko osvobodilno vojsko in Tigrajsko ljudsko osvobodilno fronto, ki je pred vlado Abija 30 letja vodila Etiopijo. Voditelji skupin so se o oblikovanju zavezništva pogovarjali približno leto dni. Spomnimo, da je Etiopska zvezna vojska v začetku avgusta Tigrajsko osvobodilno fronto napadla s težkim topništvom in droni, kar je predstavljalo eno največjih kršitev 4 leta starega pretorijskega mirovnega sporazuma med stranema. Na stotine Tigrajcev, vključno z ranjenimi tigrajskimi borci, je z severa Etiopije prebežalo v Sudan, kjer že skoraj 4 leta traja državljanska vojna. V tunizijski prestolnici Tunis je na stotine ljudi protestiralo in zahtevalo izpustitev 4 aktivistov humanitarne organizacije Globalna flotilja Sumud zaradi zaskrbljenosti za njihovo zdravje. Aktivisti namreč že 2 meseca gladovno stavkajo. Prejšnji teden je pritožbeno sodišče v Tunisu za 4 mesece podaljšalo pripor aktivistov, ki so obtoženi pranja denarja. Aretirani so bili po začetku projekta mobilizacije za dostavo humanitarne pomoči v Gazo, ki so ga izvajali v tunizijskem pristanišču Sidi Bou Said. Globalna flotilja Sumud je večkrat poskušala doseči Gazo po kopnem ali morju in dostaviti humanitarno pomoč. Vse njihove poskuse dostave pomoči so ustavile izraelska, egiptovska in libijska vojska. Na trgu Plaza de Mayo v argentinski prestolnici Buenos Aires je preko 350 organizacij s podporo trockistične stranke Fronta Levice in delavcev organiziralo protest proti vladi predsednika Javierja Mileja, imenovan Pohod jeze. Protesta se je udeležilo čez 70 tisoč ljudi. Več 10 tisoč ljudi je protestiralo tudi v več kot 60 drugih argentinskih mestih. Protestniki so pozvali sindikalno centralo Generalna konfederacija dela, katere član je vsak 5 zaposleni v Argentini, k razglasitvi splošne stavke. Poleg tega pa je bil cilj protesta mobilizacija nasprotnikov samooklicanega anarhokapitalista Mileja pred predsedniškimi volitvami prihodnje leto. Milej je od prihoda na predsedniški stolček leta 2023 s svojimi gospodarskimi reformami povzročil izgubo služb 300 tisoč ljudem in zaprtje 30 tisoč podjetij. Haitijska vojska je iz prestolnice Port-au-Prince na Florido prepeljala in ameriški policiji izročila 18 osumljencev, obtoženih atentata na haitijskega predsednika Jovenela Moiza leta 2021. Zvezni tožilci z urada ameriškega tožilca za južno okrožje Floride so osumljence atentata obtožili maja, izročitev pa so zahtevali po ugotovitvi tožilstva, da so domnevni atentatorji napad snovali na Floridi. Med njimi je čez 10 kolumbijskih vojakov in nekdani član haitijske vlade, ki za zdaj ostaja anonimen. Od atentata na Moiza na njegovem domu leta 2021 Haiti nima izvoljenega predsednika. V obdobju brezvladja so svojo politično moč utrdile oborožene tolpe, ki do danes nadzirajo 90% prestolnice. Po podatkih Združenih narodov so oborožene tolpe na Haitiju ubile čez 8 tisoč ljudi, zaradi spopadov pa je 1,5 milijona ljudi razseljenih. Na deželnih volitvah v Berlinu je skoraj 26% glasov zmagala levica, medtem ko je Krščansko-demokratska unija oziroma CDU kanclerja Friedricha Merca prejela 19% glasov podpore. Neonacistična alternativa za Nemčijo oziroma AfD je v Berlinu zasedla tretje mesto s 16% glasov, je pa z 38% glasov zmagala v severovzhodni zvezni deželi Mecklenburg pred Pomorjanska. CDU je v deželi zabeležil najslabši rezultat v svoji 81-letni zgodovini, stranka je prejela slabih 5% glasov, s čimer ni prekoračila parlamentarnega praga deželnega parlamenta. Spomnimo, da je na volitvah v zvezni državi Saška-Anhalt pred dvema tednoma s 44% glasov prav tako zmagala AfD. Stranka si je v 83-članskem deželnem parlamentu zagotovila 39 sedežev. Do absolutne večine so ji zmanjkali 3 poslanski stolčki. Na volitvah v državno dumo, spodnji dom ruskega parlamenta, ki so potekale od petka do nedelje, je po 95% preštetih glasov slabimi 58% glasov podpore zmagala stranka Enotna Rusija predsednika Vladimirja Putina. Kandidati Enotne Rusije bodo predvidoma zasedli 355 sedežev v 450-članski dumi, kar je največje število poslancev v spodnjem domu ruskega parlamenta za stranko doslej. Slabimi 19% glasov se je na drugo mesto uvrstila komunistična stranka, sledili pa sta ji fašistična liberalno-demokratska stranka z 9% in samooklicana maloburžujska stranka Novi ljudje z 8% glasov. Volilna udeležba je bila za okrog 60% najvišja po letu 2003. Sočasno so potekale regionalne volitve v 11 zveznih subjektih Ruske federacije. Kandidati Enotne Rusije so osvojili 10 guvernerskih mest, v Uljanovski oblasti pa je zmagal kandidat komunistične stranke. Več o volitvah v Rusiji v Offsajdu o 5.
3: Države.
4: 200 milijonov na minuto. A je to vaša nova tarifa?
5: Za vse revolucionarne poslušalce, ne, revolucija se ne dela v koaliciji ali pa v parlamentu, ampak se dela nekje druge. Ne.
6: Mi se zavzemamo za podružbanje zdaj, ne pa enkrat prihodnosti.
7: Kavči za vse, ne le za peščico.
8: Jaz tukaj nisem advokat Izraela, niti advokat Palestine.
9: Kje ste bili junija leta 1991?
10: Rekla bom o mrtvih vse dobro.
11: In si zaslužil 5 minut pogreb, pa ne na žal.
12: Samo meniš gospoda Kučana, pa ste vsi živčni.
13: Kolega je še zmeraj, sam tovariš ni več.
14: Objamemo vse poslance s pogledom.
15: Podružbanje pojmujemo kot del procesa odmiranja države, kot razredni boj.
16: Če bi bili mi sposobni to organizirati, bi mi to priznali in bi bili ponosni na to.
17: Boste mogoče ocenjevali, koliko leva je levica, potem, ko bo spet v opoziciji, ne?
18: Špricatelj in špricanec.
19: Da varen pristan pa sliši na ime. Četrta vlada Janeza Janše.
20: Krivi ste vi!
21: In srečno Slovenija.
2: Opozicija je s prvo podpisano poslanko socialnih demokratov Andrejo Katič v državni zbor vložila interpelacijo zaradi dela in odgovornosti ministra za zunanje in evropske zadeve Toneta Kajzerja pri preprečitvi skupne izjave Evropske unije o obsodbi izraelskih naselij na Zahodnem bregu. Ob tem socialdemokrati ministru očitajo opustitev dolžnega ravnanja ministrstva pri spoštovanju mednarodnopravnih zavez Slovenije in pri ustreznem obveščanju državnega zbora. V SD so interpelacijo napovedali 9. septembra, na dan odprtja izraelskega veleposlaništva v Ljubljani. Isti dan sta Levica in Gibanje Svoboda predstavili tudi predlog ustavne obtožbe premijeja Janeza Janše, in sicer zaradi podreditve zunanje politike interesom Izraela, kar po njunem mnenju krši tako ustavo, kot tudi zakon o zunanjih zadevah. Sokoordinator Levice in poslanec Luka Mesec je na Instagramu objavil izvid toksikološke preiskave z Inštituta za sodno medicino, na katerem je bil negativen na testu za prepovedane droge. Negativen je bil tudi na testu za kokain, potem ko ga je obtoženi posiljevalec Dušan Smodej v intervjuju za portal Info 360 obtožil uživanja kokaina. Of je pripravila Neva.
22: Radio Študent.

pa smo padli v tale popodanski program. Luka Bevk nas je popeljal s prvim komadom in popeljal nas bo tudi z vsemi ostalimi komadi, ki jih boste poslušali še do 6. popoldne. Martin bo tehniciral in za mikrofonom bom Premica in ne Lučka, namreč ne smete verjeti vsemu, kar piše na internetu, tako da pozdrav!

Okay. Povejmo vam tudi, kaj se dogaja sploh na programu, kaj se lahko slište. V resnici najbližja stvar bo mestni napovednik ob 16.30, torej čez 2:10. Lahko slište vse, kar se dogaja na ponedeljek, ker če si lahko mislite, ponedeljki so taki zajebani dnevi, kjer se dogaja ful enih koncertov, je pa res, da je jesen tu in počasi se spet dogajajo druge stvari kot koncerti in festivali. Offside sledi ob 17. o ruskih volitvah, ki so potekale, in potem še ob 18. tolpa boomov, Jesse Marino with Inga, Margaret, Us and Pinky, Murder Ballads Volume 2, The Positive Reinforcement Campaign. Naslov precej dolg, Pia Štarkel si je tole poslušala, morilske balade skratka, boste lahko poslušali ob 18. v tolpi boomov, pa sledi še 100 decibelov ob 19. Globoki konec ob 20. ob 21. Rhythm Operator, Breakwave ob 22. in Tubson ob 23. Tako da, zdaj veste čist vse in lahko samo še uživate naprej.

Reci, Radio. No, dai, reci. Reci, Radio. Cosa?

Morto ste slišali zdajle, drag and drop, kakor sem vam povedala tudi na konc komada. Tak band, da lahko na njega džuskaš ali pa si malo zabediran pa strmiš v praznino. Tak komad je mogoče popoln za današnji siv dan, kjer se da kar fajn strmeti v praznino in razmišljati o smislu življenja. Sledi še en komad, mislim skrivnosten. World Bar je model, ki ga boste slišali. Zgleda kot kar cool model, namreč ima brke in dolge lase in na eni fotki ima kar cool čepico, tako da jaz mislim, da bi njegova muzika mogla biti huda. Mislim, da se bomo gibali v malo bolj jazz soul vodah, takih iz poznih 70-ih, ampak mogoče pa nimam pojma, o čem govorim. Kakorkoli, Walta Barra boste slišali in njegov komad Mystery to me.

0: pa smo chill in jazz in zasanjeni in vse tako. Sanje, ne. Čudne, mislim tako, se mi zdi, da ne sploh nekaj hočem povedati, Jesus. Sanje so čudna stvar in tako veliko ljudi, s katerimi sem se pogovarjala, so rekli, da so včeraj se ful veliko zbujali, tako na eno uro so se zbujali. A si se ti tudi včeraj na eno uro zjutraj zbujal, Martin? Ne, nisi se, okej. Okay. Ker več ljudi mi je rekli, da se mi je to zgodil. In tako da nekaj se je včeraj dogajalo, ne, ampak ni bila niti polna luna, niti una prazna luna, bila je polovica lune, ker upam, da to zgaj pomeni, zaradi tega, ker pol je tako cool izgovor, zakaj so se vsi ljudje zbujali na eno uro. Ampak poleg tega sem jaz včeraj sanjala o pivu. In bo kar zanimivo. V bistvu so bile cele sanje, sem ena taka ogromna odisejada s pivom, ker se mi še nikoli ni zgodil. Mogoče je to povezano s velikim konzumiranjem piva v prejšnjem tednu, kdo bi vedel, ne. Namreč bila sem na Poljskem in na Poljskem imajo zelo, zelo, zelo okusno pivo. Vso pivo na Poljskem je dobro. Tako da mislim, da te teme se bomo še kaj dotaknili v prihodnih opadih in malce govorili o raznovrstnih pivih, ki se jih da pit na Poljskem. Do takrat pa še malce muzike.
1: Kaj sliši poprečni poslušalec Radija Študent, ko tehnik zaspi?
2: To naš, ko pivo v roki pa v roki. To je.

Dajmo malo govoriti o poljskem pivu. Sej tako zelo bo kaotično, ampak mogoče, če greste v bližnji ali daljni prihodnosti na Poljsko, si lahko zapomnite, katero pivo je mogoče vredno probati. Ker pač pivo. Ker na Poljskem imajo pač samo ogromne količine piva do te mere, da ni enega univerzalnega piva ali pa top treh univerzalnih piv, ki bi jih ljudje pil. Tako kot se kle v Sloveniji vsi kregajo med Laškim in Unionom, tega v bistvu zares ni. Ker je pač preveč različnih vrst piva, da bi lahko imel tako top tri najbolj popularna piva. In je vse pa odvisno od osebe in od tega, iz kje je. Eno tako regionalno pivo, ki sem ga jaz probala, se imenuje Special, tako da veš, da je dobro, ker se imenuje Special. In ga pijejo vsi v Gdansku in je bolj precej okusno. Jaz bi ga ful primerjala z Laškim in mislim, da je tako res neko tako laško type pivo, ampak imenuje se Special, ker mislim, da je kar cool in to ga pač potem naredi specialnega in vrednega tega, da se proba. Ampak ena od ta najboljših stvari na tem poljskem pivu je to, da imajo ful velik piva z okusom. In to pivo z okusom, kljub temu, da v konceptu zveni malo gabno, ker zveni, kada bi bilo tako grenko pivo z okusom, nima zares tega grenkega okusa, ampak ima okus po soku z malo več tako globine. In top tri piva z okusom so najprej Womža, ki ima okuse, kot so ingver, malina, kola, hruška in vsi so sam tako sokci, ki so malo boljši. Leh dela pivo, ki ima okus po bezgu in limoni in je tudi zelo okusno, zelo lahko. V bistvu je tako kot nek radler, ampak ima v resnici tako posto kot pivo, kar je kar magična kombinacija. Ampak zmaga Garaž, ki ima 8% pivo z okusom. Okusov je ful velik, najboljši je jagodičevje okus. In je samo okusno, ker je sokec z 8% alkohola, kar pomeni, da spiješ ene štiri in si kar konkretno pijan in kar konkretno zabaven. Edin problem je to, da piješ vse te pire z okusom in tok so dobri, ampak pa na neki točki odpreš ta Garaž in ga spiješ in se sam počutiš, kada imaš v želodcu opeko. Tako da, treba je piti odgovorno in pol ne boste imeli opek v želodcu, ampak če greste na Poljsko, pol vsem verjetno treba malo probati pa imeti kakšno opeko kdaj v želodcu. Jebat ga.

0: Taka mal parti muzika je bila tole zdele in to človeka spomne na te čudne izkušnje, ki se ti zgodijo, ko greš nekam ven, pa je lahko to ali nek dogodek, ali pa bar, ali pa whatever, ko te pač ugrabi praktično ena oseba. Pač ne dobesedno ugrabi, ampak nekdo pač pride do tebe, se začne pogovarjati s tabo in potem kmalu pride do momenta, kjer ne moraš spizditi tej osebi in se res trudeš, da bi lahko se samo nehal pogovarjati, ampak nekak ti ne uspeva, ker človek zraven tebe ne dojame, da se ti nočeš pogovarjati z njim. In potem je taka čudna situacija, kjer človek ne ve čisto točno, kaj bi naredil, ne? Lahko je tako, da, ja, ne vem, pač sediš na pijači, pojavi se neka random oseba, ki je pač verjetno nihče zares ne pozna in ta oseba se potem nekako infiltrira v pogovor in se pač ne moreš znebiti. In v takih primerih ponavad se preprosto skrivnostno celotna miza začne presedati na drugo stran in kar naenkrat nihče več ne sedi zraven ta dosadne osebe, ker so se vsi usedeli na drugo stran mize. In to je v resnici kar očiten znak, da se nihče neče pogovarjati, ampak ponavad tista oseba ne tega dojame in potem se preprosto celotna miza nekakšno, neka rošada se zgodi, kjer se cela miza sam presede stran od človeka, s katerim se nočejo pogovarjati. Težje je takrat mogoče pobegant, ker pač sediš. Drugače je pa, če te nekdo tako, recimo na Metelkovi, ki sam stojiš nekje zuni, pa te nekdo tako ugrabi, ki pa je pa malo težje zbežati, ne? Pa moraš pa pač preprosto samo včasih intenzivno hoditi stran in se mogoče skriti nekam. Tako da včasih je treba pač bežati pred čudaki, ki ne dojamejo, da so čudni, ne? Pa sploh ni treba, da so direktno grozni. Včasih je folk sam fucking čuden.
1: It's not good, man.

slišali ste komad Waiting to be Born in kaj se nam kar intenzivno bliža zdaj in čaka, da se rodi na nek način, ne? Oktober. Kmal, mislim, jesen se je kaj zdaj zares začela, mislim da, in oktober je čez v bistvu dober teden in s 1. oktobrom se bodo začeli jutranji programi na Radio Študent in spet boste lahko že ob 7. zjutraj uživali v nas špikerjih, ki vam bomo govorili raznovrstne nebuloze od jutra od 7. do 11. Tako da boste lahko uživali v naših besedah tudi zjutraj, ko se boste recimo furali na šiht ali pa pil svojo prijatno kafico. In zaradi tega, ker se bodo začeli jutranji programi, bo seveda tradicionalna budnica, ki se dogaja v hostlu Celica, 26. bo. To je to soboto, torej že konec tega tedna, morate priti v hostel Celica ob 19. uri, torej ob 7. zvečer, da boste lahko slišali raznovrstne pravljice, ki vas bodo popeljale v te jutranje programe. Tako da, če se veselite jutrancev ali pa tudi, če se jih ne, pridite v hostel Celica v soboto 26. septembra ob 19. uri in boste slišali raznovrstne pravljice, ki smo jih izbrali. So iz ene kar čudne zbirke, ki jo je, ki, pravljic, ki jih je zbral sodobnik bratov Grimm in v bistvu so take ljudske zgodbe, ki so ostale malce pozabljene in so zaradi tega kar čudne in nesmiselne na trenutke in mal bizarne, tako da se boste najverjetneje precej smejali, pa še zraven se bo igral saksofon. Tako da mislim, da bo kar epsko. Pridite torej Hostel Celica 26. septembra ob 19. uri na von Schönwerthove pravljice in zdaj še en tak komad, ki je dober za končati vabilo Hurry Up Tomorrow.

Ljudje, ki uživajo v dabu, nikoli, a kaj za tab je zginu, ne? Ok, ljudje, ki uživajo v dabu, nikoli nisem tako, da so ono, ja, pač jaz včasih poslušam dub in whatever, ampak je vedno dub tako središče njihovega življenja in obstoja. Pač vedno je res ono, poslušajo eksplicitno dub in na njega vajbajo, kada je pač to edina muzika, ki obstaja, ker za njih je to edina muzika, ki obstaja. In jaz mislim, da je treba spoštovati na te ljudi, ki uživajo v dabu, ker njihova predanost temu žanru je res ne pozname ja. In je samo čudovito videti ljudi, ki res v bistvu se celo njihovo življenje vrti okoli tega, kar imajo radi. Tako da spoštovanje do vseh ljudi, ki imajo radi dub, zaradi tega, ker res ja, je samo dub za njih obstaja in to je tudi lepo. Tako da tale komad zdaj posvečen vsem ljubiteljem duba, Dub of Jerusalem od Yabby Yu.

bili smo pri tem dobu, ampak zdaj se lahko pogovarjamo o še kakšni drugi muziki, ker sem tako, ok, greš na koncert in prav ta nek poseben feeling je, ko greš na koncert, kjer so pač bendi, ki jih ne poznaš zares, pa jih boš prvič videl, pa ne veš, kdo so. In je tako malo odvisno, več ja ne veš, kaj pričakovati, ampak neka taka posebna stvar je, ki se zgodi v teh takih beznicah, kjer so koncerti, ne, kjer je res nek tak šiti plac, pa tako dost, mislim, ni malo ljudi, ampak ni pa zafiljeno, ni nek crazy koncert z 200 ljudmi in igra nek random band, za katerega v lifeu nisi slišal in zdaj je tam na odru in te bendi iz nekega razloga tokrat ga sam serijajo, ne. Stojiš tam, gledaš ta band, si tako ok, sure, pač neka dokaj povprečna muzika je, ki jo igrajo, ampak uživamo v muziki, kljub temu, da je povprečna, ker tudi povprečen biti je v redu, pa ga začnejo srati in kar naenkrat se njihov kitarist znajde na šanku, ker se je odločil, da bo igral kitaro na šanku, ampak se verjetno z glavo zabije v luč, tako da si je malo sramote naredil, ampak si tako ok, sure, pač ful ste cool, pa res tako ti doživljaš to muziko in je ok, na neki točki se nek drug član benda znajde na tleh in igra svoj inštrument na tleh in ti si tako pizda, zdaj pa je mogoče to že malo ekscesno. In na koncu vsi sam mečejo okol med tem, ko igrajo svojo povprečno glasbo in ja, kaj bi si o tem človek mislil? Fak, ne. A je ful grozen in cringe in preprosto se hočeš pogrezen tudi lake, jih gledaš, ali si tako pa naj uživajo v svoji muziki, kdo bi vedel. Ampak prosim, kitaristi, nehite lest na raznovrstne površine, na katere se da zlest. Hvala.

reggaeton hombres komad je bil tole in reggaeton so letošnji klubski maratonci, če slučajno ste se v neki jami skrivali celotno poletje in ne veste, da se to dogaja. Turneja klubskega maratona se je začela že začetek septembra in še vedno poteka in tudi bo. Reggaeton lahko v bistvu slište zdale 25.9., ker je ta petek, če boste šli v Škofjo Loko v AKC Namo, ker je v bistvu zelo blizu in ne zahtevamo preveč od vas. Drugačih pa lahko slište še 10.10. v Cmak Cerkno, 16.10. v Mknežeju v Ilirski Bistrici in potem še, zdaj sem jaz malo klele pomešala datume, ja, takrat jih lahko slište, torej 10.10., 16.10. in 25.9. seveda jih pa lahko slište 6. novembra v Menzi pri Koritu, ko se bo zgodil veliki finale klubskega maratona. Ampak ja, v bistvu je ostala, kar velik del turneje je še ostal, tako da kamorkoli v Sloveniji se po mojem zapeljete kakšen petek ali pa soboto, boste lahko slišali kakšnega od klubskih maratoncev. Poglejte si radioštudent.si pošeljnica klubski maraton, da vidite, kaj je turneja, če ne pa 6. 11. v Menzi pri Koritu. Kmalu!

malo repa zdajle. Jesen je dober letni čas za poslušati rap muziko, zaradi tega, ker imaš tako gor svoj pulover in kavbojke, ker končno je dost mrzlo, da imaš lahko tako dobre outfite in pol tako hodeš hiter in si prežgeš čik in greš nekam peš in se počutiš fucking cool, ker poslušaš hudo rap muziko. Tako da zdaj je treba jeseni uživati v trapu, pol po zimi se pa počas preide na trap in hyperpop, ker trap zima je najjača stvar, ki se lahko zgodi v letu. Ampak nadaljujemo malce bolj erešovsko, namreč Karmakoma in komad Andromeda.

kar nekam intenzivno se nam približuje mestni napovednik. Ponedeljek je, ampak stvari se seveda dogajajo, raznovrstne predstave, koncerti, delavnice in tako dalje in tako dalje. Tako da izveste za vse najboljše stvari v mestnem napovedniku čez 10 minut.

0: Radio Student. Danes je bilo pretežno dozmerno, občasno tudi mestoma. Zvečer bo deloma, ponekod možne spremembe. Napoved za jutri še naprej bo.
1: Umestna obvestila Radia Študent.
2: Ejga, kako spa ti nas tukaj našel?
3: O, kaj zdaj? Glih prav spršuva, imaš košno rizlo?
4: Kaj stari, pera, da pa nao?
1: Da boste dnevno upadali v prave luknje.
5: Pa, nam je ratalo prid do mestnega napovednika. Mal se moram zravnati. Tako, ok. Mestni napovednik, torej, ponedeljke stvari se dogajajo, mamo, špile, ja, mamo. V galeriji Škuca 21, Pimpon, a.k.a. Simon Gašiorek, je poljski bobnar in skladatelj, dela glasbo vseh možnih žanrskih prvin, preči meje med akustičnimi tolkali, elektronsko glasbo, avant popom, noizom, terenskimi posnetki, improvizacijo, vse možno skratka bo dal skupi in veste kaj, lahko ga vidite za en sam evro. Tako da ob 21. galeriji Škoc Pimpon za en evro. Drugač pa, če vam je Škuc preblizu, se lahko odpeljete do Zagreba, v klubu Močvara namreč poteka impronedeljak. Mednarodni festival svobodne, improvizirane in kreativne glasbe poteka od 21. torej od danes do 23. 9. Danes imate 4 različne sete. Najprej en duo, pol en ad hoc trio, pol še en ad hoc trio in pol up and out kvartet. Tako da skupaj z urami se kopičijo tudi glasbeniki, ki bodo nastopali. 4 sete torej lahko slište v klubu Močvara danes na festivalu improvizirane, svobodne improvizirane glasbe. Drugače nam pa ostajajo ne glasbene stvari, ker jebat ga je ponedeljek in muzike ni ful. Na Metelkovi v Gala Hali koncertna akademija ob 17. Tako da, če želite it, morate mal pohiteti. Preprodukcija in tehnična izvedba dogodka. Namreč koncertna akademija se premierno izvaja letos, izvajata jo Društvo Kapa, Center urbane kulture Kino Šiška in to je v bistvu nekakšen neformalni izobraževalni program za mlade, ki jih zanima pač organizacija, produkcija koncertov, festivalov, glasbenih dogodkov in tako dalje. Tako da, če si želite pač pridobiti neko praktično celostno izkušnjo tega, kako se izvaja koncerte, videti realne procese dela v glasbeni industriji, pridite danes v Gala Halo ob 17. za koncertno akademijo. Drugače imamo pa še plac, kjer so delavnice zračne tkanine in vrvi. Vsak teden ob ponedeljkih je začetna skupina ob 18.30, ob torkih in četrtkih pa nadaljevalna, ampak sej, če vas to zanima, verjetno že veste. In pol nam ostane še ena stvar. V SNG Drami na velikem odru iranska konferenca ob 19.30. Torej, ja, diskusije na znanstvenih konferencah niso posebej zanimiv material za dramsko besedilo, še posebej, kadar so končne misli in izsledki predvidljivi ali celo vnaprej znani, ampak ta drama v bistvu se sooči sooči na znanstveni konferenci univerze v Kopenhavnu razpravljavce različnih provinjenc, profesorja mednarodnih odnosov, družbenega aktivista, teologa, novinarko, predsednico dobrodelne organizacije in premijevo ženo, duhovnika, upokojenega dirigenta in iransko dobitnico Nobelove nagrade za literaturo. To je zdaj bilo ful velik ljudi, ki sem jih omenila, ampak če se taki ljudi dobijo na konferenci, verjetno se konča to precej zanimivo, tako da iranska konferenca ob 19.30 na velikem odru v SNG Drami. Drugač imamo pa kino.
6: Kino, kino, kino!
5: Kino, torej, Kinodvor seveda začenjamo s tem. Ob 15.30, ja, kurac, ob 17.50 imate film Zgodbe iz dobre doline v ta veliki dvorani. V ritmu glasbe, prepovedanih kopanj in brstečih romanc vznikne poetična slika upora proti urbanim, družbenim in identitetnim sporom sveta. Ta film torej ob 17.50, v mali dvorani ob 19.30, kar je treba storiti. Film o temni plati sodobne Evrope, a tudi o sindikalnem delu in solidarnosti, ki je seveda še vedno mogoča kljub vsem groznim stvarem, ki se dogajajo. Film je pa tudi dobil nagrado občinstva in Zlato Arena za najboljšo režijo v Pulu. Pol pa imamo še en film, ki je v Kinodvoru, in to je Britki Božič, ki bo na sporedu ob 20.30 in je zadnjič na sporedu, tako da če ga želite videti, pol ga pejte pogledati. To je nov film od Pedra Almodovarja, kjer v bistvu on obrne kamero sam proti sebi v takem igrivem vijugastem razmisleku o meji med umetnostjo in življenjem in kako je ta meja dokaj spolzka. Pol imamo pa še eno stvar in ne, ni v kinoteki, ne bomo končali s kinoteko, končali bomo s Pritličjem, kjer bo ob 19. Begunke, herojnje našega časa, poteka namreč festival migrantskega filma. Tako da, ja, kaj pomeni živeti v miru, je mir odsotnost vojne ali je tudi možnost živeti brez strahu za življenje, govoriti o človekovih pravicah, biti to, kar si in nekje ponovno najti občutek varnosti in pa nov dom. Tako da, trije kratki filmi bodo na sporedu, ki skozi osebne zgodbe spregovorijo o razlogih, zakaj so se v Slovenijo zatekle tri ženske iz različnih delov sveta, ena iz jugozahodne Azije, iz osrednje Afrike in iz vzhodne Evrope. Vsi filmi so dolgi 15 minut in v bistvu protagonistkom odpirajo prostor, da svojo zgodbo povedo z lastnimi besedami, tako da ta film je danes na sporedu v Pritličju, 25.9. bo pa tudi v GT22 v Mariboru, prav tako ob 19. uri. S tem zdaj, torej ob 19. v Pritličju z festivalom migrantskega filma, zaključujemo tale mestni napovednik, tak kratek in sladek. Filmi torej v Kinodvoru in v Pritličju, nekaj predstav, delavnic in podobnih reči, tako da lepo se mejte in se slušimo naslednjič.
6: Študenti in najboljši radio.
2: Yeah!

bliže se nám današní offside. Offside, zkrátka. Namreč bile so volitve v Rusiji, zmagala je spet Putinova stranka, tako da pizderija je kar težka in več o tem lahko torej slišite v offside-u čez 15 minut.

0: će i ljudi menjati. Ponovno mi moramo stati na to da komunisti ugovaraju za razvitak socijalizma, a ko će drugi ako ne kumi. Tako da mi sada pojedine mjere donosimo.
1: Kiberpunk Neo Jugoslavija. To soboto prisluhnite prvi epizodi druge sezone Zmajev in temnic. Leta 2045 kibernetsko-distopični Jugoslaviji vladajo korporacije in kriminalne združbe. Namesto samoupravnega socializma pa pravila igre postavlja umetna inteligenca. V soboto, 26. septembra, ob 8. zvečer na Radiu Študent.
2: Klubskega maratona 2026. Graben, Lerika, Rental Nič Nič 12, Rekeson, Dylan Knis in Tres Madres. Med septembrom in novembrom v naslednjih klubih po Sloveniji.
3: Kaš Ajdovščina,
2: KVŠ Zakon Vrhnika,
3: Kumpenca Novo mesto,
2: MC Podlaga Sežana,
3: AKC Nama Škofja Loka,
2: Agada Gustav Pekarna Maribor,
3: Mladinski center Gornja Radgona,
2: Kavarna Budi Ptuj,
3: Smak Cirkno,
2: Kotlovnica Kamnik,
3: MKNŽ Ilirska Bistrica,
2: KMKC Kompleks Ravne na Koroškem,
3: KŠOK Koper
2: in finale v Menzi pri koritu na Metelkovi.

0: Študent 89,3 megaherca UKV stereo odmašćuje vaša ušisa.
1: Radio Študent predstavlja druga obvestila.

0: Funkcionira vabi na šesto edicijo festivala Topot, ki bo med 23. in 27. septembrom v Cukrarni, bazi in na javnih prostorih po Ljubljani. Festival prinaša 9 zvočnih sprehodov, zvočno razstavo, delavnico, niz predavanj in 2 koncertna večera. Program odpira vprašanje tišine kraja, molka družbe in poslušanje umetnosti. Festival bomo zaključili z mestom žensk 1. oktobra. Več na cona.si. Od 7. do 9. oktobra bo Cukrarna znova v znamenju festivala Indigo, festivala sodobnih idej. Letošnja tema je hiperkonzum in vseprisotni slop, prenasičenost z vsebinami, tudi tistimi, ki jih ustvarja umetna inteligenca. Med glasbenimi vrhunci bodo Autekar, ki bosta nastopila v popolni temi, Fatima Al-Kadiri in Kuku Chloe. Festival prinaša tudi predavanja, DJ sete domačih in tujih gostov ter pogovore, ki odpirajo vprašanja kulture in njene pozicije v sodobni družbi. Več na indigo.oo. Gledališče Glej vabi k obisku vračajočega se performansa avantšlagerskih pesmi Še ena igra solz. S performansom avtorica Irena Zetomažin nadaljuje dolgoletno raziskovanje glasu in njegove zvočne oziroma fizične materije, ki se plasti med telesom, gibom in prostorom, tokrat v polju avtorskih pesmi. Še ena igra solz bo s Pandorino skrinjico avantšlageric spet na sporedu v torek, 29. in sredo 30. septembra ob 20. uri v gledališču Glej. Več na glej.si.
1: Dej no, sam en plamenček.
2: Tole je pa nekdo vzel dobesedno.
3: Mladi zmaji, kjer se iskrice razplamtijo v ideje in kjer so ustvarjamo v trip mesta.
0: Pojutran, ki se dan pozna, v bazo tokrat prihaja zagotavljati jutranji šus DJ-ka Muca Maca. Maruša Možina, članica Tehno Nenehno, ni neznanka na domači sceni. Njeni seti nosijo svoj pečat in vedo, kako voditi občinstvo po ritmu. 24. septembra med 7. in 11. uro pa bo v bazi poskrbela, da se tudi najbolj zaspane kosti prebudijo. Kava, sadje in dobra družba so zagotovljeni. Več na mladizmaji.si. Pripovedovalska budnica se vrača. Špikerska ekipa Radija Študent 26. septembra ob 19. uri v hostlu Celica vabi na odprtje nove sezone jutranjih programov, v katero vas bo popeljala z zgodbami Franca Xaverja von Schönwerta skozi prvinski, vznemirljiv in drzen pravlični svet. Se vidimo.
3: Radio Študent 89,3 MHz UKV stereo. Za vas. Drobtinice pustite ostalim.

Prišel je čas, da se poslovimo in gremo kam drugam ven iz tega studija tukaj. Luka Bevk vam je izbral muziko, ki ste jo poslušali, od 2 pa zdaj še do 6 popoldne jo boste, tako da imate še 10 minut. Martin je tehniciral in premica sem bila za mikrofonom in jaz v bistvu sem hotla napovedati program, ne? A ne? Ja, sem, ne? Pa sem pozabila. Fajn, skratka, pozabite, kar sem povedala še enkrat. Ok, prišel je čas, da povemo, kaj je na programu danes večer. Tam pa Bumov bo čez 10 minut. Jesse Marino, pa Inga, Margrete As in Pinky, Murder Ballads Volume 2, The Positive Reinforcement Campaign, tako da morilske balade so na sporedu v tolpi Bumov. Pija Štarkel je spisala recenzijo. Ob 19.100 decibelov, pogovor s Timom Draxlerjem, Cvinger, Kordura, Škorn, ful nekih novih reči je pač prišlo ven. Globoki konec ob 20.00, Rhythm Operator ob 21.00, ob 22.00 Breakwave in za konec Tubsan ob 23.00 Timber. In to je to, kar je danes večer na programu in kar lahko poslušate. In da se vrnemo spet na začetek, kjer sem naredila očitno neko uverturo temu, da v bistvu se končuje program. Luka Bevk je naredil glasbeno opremo, Martin je tehniciral in premica sem bila za mikrofonom, tako da čau.

0: Zrinka, uzemi ti ovu mizu 13, bom jes ovo susednju 14. Dobar dan, fan, si sam, čakaš koga?
1: Sam sam, sam.
0: Sam? Pa za najveću mizu. Ej, moj fan, dobro, ne bom ni čekao. Kaj boš pio?
1: Kozarac vode, prosim.
0: A ne, boš kozarac vode, zdaj vidiš kako je vroće, da uzemi neka da te osveži.
1: No, doreno malo pivo, pa.
0: Malo pivo nimam. Imamo samo veliko, ampak toplo.
1: Znači, pol, ja...
0: Uzemi suprco, uzemi, to nam je posebna akcija, za litar piva 550.
1: Dobro,
0: pa
1: dobro.
0: Super, piješ cijel cajt, ja, tako, eno suprco, Zrinka, kaj biš pojedo, fant?
1: Kaj pa mate?
0: Pa nisi prebrao na meniju, kaj imamo?
1: Ne, nisam.
0: Mamo medaljone, mamo škampe, mamo kalamare, mamo dunajski, pariški, kaj, izberi, kaj.
1: En dunajski, prosim.
0: Jo, en imamo, super, čujem, nažalost.
1: Popa ljubljanski, ne?
0: Ja, ljubljanski je slab, to je včerajšnje, ne moram.
1: Pop bi pa ene kalamare mogoče.
0: Pa ne boš da jedu ribe sred poletja, fant, u Ljubljani. Zemi nekaj osvežilnega, nekaj dobrega, lahkega.
1: Ja, kaj pa spoh mate?
0: Mamo po želju.
1: Ma dobro, pol mi dete en pohan sir.
0: En pohan sir. Kaj bo za prilogu?
1: Noč, sam musko zamenite.
0: A ne valjate ta musko? Moj študent, študent.
2: Radio Študent. Najboljša priloga k vsaki hrani.

V tolpi gumov poslušamo album Murder Ballads Volume 2, The Positive Reinforcement Campaign, ki je izšel aprila letos pri založbi Motwind Records. Album je nastal v okviru projekta glasbenic Jessie Marino in Inge Margrete As ter norveškega trija Pinkvins. Piše Pia Štarkel.

Album Murder Ballads Volume 2, The Positive Reinforcement Campaign, obsega sodobno muziko, izpeljano v globoko skrbno začrtanem idejnem konceptu. Muzika, ki teče po vselej mračni noti, a v tem ohranja svojo lepoto, h kateri pripomorejo mistično nežni ženski glasovi, pade pod značko sodobne umetnosti. Album nocojšnjega recenzenskega termina je prva posneta izdaja projekta, ki se je začel leta 2023. Vodilna sila projekta je skladateljica in medijska umetnica Jessie Marino, ki je svoje ustvarjalne sile združila z norveškim triom Pinkvins in glasbenico Ingo Margrete As. Glasbenica feministično pristopajo k skladanju, a ob tem pa se poslužujejo apalaške muzike, tradicije morilskih balad in ameriških duhovnih pesmi. V slabo uro dolgem albumu se nizajo komadi daljše minutaže. Ti so skrbno komponirani z bogatim številom inštrumentov, ki se spretno dopolnjujejo v svoji idejni zasnovi. Muzika je mračna, utesnjujoča in otožna, a hkrati neverjetno napeta in predvsem prvobitno lepa. Mistično lepoto vzbujajo ženski vokali, izvedeni po zgledu ameriških duhovnih pesmi. To je tradicija imenovana Sacred Harp, ki pomeni uporabo glasu kot inštrumenta danega ob rojstvu. Občutek sakralnosti, ki ga vzbujajo akapelsko izvedeni glasovi, tako ni naključen. Album je očitno zahtevno zastavljen. Jasno je, da je poslušalcu predstavljena zgodba. To je zgodba tragičnih in grotesknih smrti, kot namigne že samo ime albuma Murder Ballads. Tradicija morilskih balad izhaja iz britanskega otočja in Skandinavije. Od tam pa se je zasidrala v ustnem izročilu v Apalačih. Prostor je našla tudi v novodobni muziki. Ob naslovu nocojšnjega albuma denimo hitro pade na pamet plata Murder Ballads Nika Cave-a, znana primera morilskih balad v popularni glasbi, pa sta denimo komad Delilah's Gone, Johnnyja Cash-a ali Nirvanin komad Where Did You Sleep Last Night. Na nocojšnjem albumu izstopa denimo komad Pretty Polly, ki ima korenine v apalaški folk baladi, katere zgodba pripoveduje o mladi ženski, ki jo mornar zvabi v gost, kjer jo ubije in pokoplje v plitek grob. Kot je pogosta tema v morilskih baladah, gre tudi tu za umor noseče ženske. In kako je nocojšnji projekt feminističen? Morilske balade so v osnovi odraz patriarhalnega sveta, kjer so ženske žrtev femicida. Morilske balade pogosto črpajo besedila iz resničnih dogodkov. Njihova značilna tema je recimo umor ženske zaradi nosečnosti. Tu prodira jasno sporočilo. Moški ohranjajo svoj ugled, ženske pa naj bodo pazljive. Posledice so jasne. Ukolikor se ženska ne bo obnašala spoštljivo, bo kaznovana. Čista mizoginija. Glasbenice tako opozarjajo na vlogo ženske v družbi. Hkrati pa se pesmi na albumu zoperstavijo tradiciji in stremijo k avtonomiji ženske. Komad Konflikt recimo postavi ženski subjekt v vlogo morilke. Muzika, čeprav v osnovi počasno oplastujoča, je bogato razgibana. V osnovi je tihotna, turobna in vzbuja paniko, včasih za poslušalca tudi naporna, ob čemer daljši komadi namenjajo zgodba morilskih balad manjši delež. Muzika se precizno gradi na način, ki včasih spominja na filmsko glasbo, ob njej se namreč porajajo nekakšne grandiozne asociacije, kdaj se zdi, da bi bila zaradi svoje dramatičnosti primerna tudi za kakšno broadwaysko izvedbo. Rečenemu priča komad Silent in Away, kjer se skozi počasno skladanje gradi intenziteta zvoka, ob čemer denimo cingljanje pripomore k občutku mističnosti. Močan zvok vzbuja sentiment pomembnosti in sakralnosti. Če so v ospredju brenkala in godala, so ta spretno prekinjena s terensko-ambientalnimi vložki in dronovskimi distorzijami. V zadnjem komadu z naslovom Hell and High Water zvok spominja celo na puščavskega. K temu pripomoreta prvič dodana kitara in vetrovna ambientala. Album se seveda po svoji zasnovi navdihuje iz tradicije morilskih balad, ob tem pa zvok črpa tudi iz znanih komadov prejšnjega stoletja. Komad Silent in Away se denimo na inovativen način spogleduje z znanim komadom Milesa Davisa in A Silent Way. Njegova različica na nocojšnjem albumu je usklajena po Davicovih notah, le na obrnjen način. Komad Vesel pa je priredba tragičnega komada The Bridge, nedavno preminule ameriške ikone Dolly Parton.
Komad pripoveduje zgodbo mlade neporočene ženske, ki jo ljubimec zapusti, ko ona zanosi. V originalni izdaji je čutiti tragično noto, ta pa se v priredbi Vesel še poglobi, kot da je komad Dolly Parton predzgodba, komad The Vesel pa utesnjujoč epilog morbidnega konca življenja subjekta, nadgrajen s srhljivimi podobami njenih zadnjih dihajočih trenutkov. Rdeča nit albuma se niza skozi neprijeten sentiment neizogibno zapečatene smrti. Utesnjen občutek poslušalca se, kot je stalnica na albumu, okrepi z ambientalnimi vložki škripanja, šumenja in drgnjenja. Projekt, ki so si ga zastavile umetnice, je privedel do še kako posebnega izdelka, ki združuje različne tradicije in jih spretno sestavil album, ki deluje osvežujoče svojski. Ob posluževanju navdiha že izdane muzike, pa če ta izhaja iz jazz, country ali folk tradicije, sodobno pristopa k že obstoječi muziki in ponudi nekaj novega. Objasni zverziranosti sodelujočih glasbenic je rezultat projekta gotovo glasba pravih šolanih umetnikov. In ravno tu se kaže njegova prednost. Če tovrstna sodobna glasba pogosto po svoji naravi ostane v ožjih umetniških krogih, je kolektivu uspelo ustvariti album, ki je dostopen širšemu poslušalstvu. V našo resničnost, ki jo zaznamuje čas, ki nas dan danes gotovo prehiteva, ter daje občutek negotovega in brezbrižnega tempa vsakdana, nam album ponudi zvok osvežujočega pridiha. Glasba se namreč gradi počasi, ne hiti. To, kar sporoča, je dana skozi čustveno prizmo, ki je prizemljena in počasna. Človeška.

V nocojšnji tolpi bumov smo poslušali projekt, ki je nastal v sodelovanju glasbenic Jessie Marino in Inge Margrete As ter norveškega tria Pinkvins. To je bil album z naslovom Murder Ballads Volume 2 – The Positive Reinforcement Campaign, ki je šel aprila letos pri založbi Motvind Records. Odajo je pripravila Pia Štarkel.

0: Cyberpunk Neo Jugoslavia. To soboto prisluhnite prvi epizodi druge sezone Zmajev in temnic. Leta 2045 kibernetsko-distopični Jugoslaviji vladajo korporacije in kriminalne združbe. Namesto samoupravnega socializma pa pravila igre postavlja umetna inteligenca. V soboto, 26. septembra, ob 8. zvečer na Radiu Študent.
1: Klubskega maratona 2026. Graben,
2: Lerika,
1: Rental Nič Nič 12,
2: Rekeson,
1: Dylan Knis
2: in Tres Madres.
1: Med septembrom in novembrom v naslednjih klubih po Sloveniji.
2: Kaš Ajdovščina,
1: KVŠ Zakon Vrhnika,
2: Kumpenca Novo mesto,
1: MC Podlaga Sežana,
2: AKC Nama Škofja Loka,
1: Agada Gustav Pekarna Maribor,
2: Mladinski center Gornja Radgona,
1: Kavarna Budi Ptuj,
2: Smak Cerkno,
1: Kotlovnica Kamnik,
2: MKNŽ Ilirska Bistrica,
1: KMKC Kompleks Ravne na Koroškem,
2: Kšok Koper
1: in finale v Menzi pri koritu na Metelkovi.

Dobar večer, poslušate Radio Študent in oddajo 100 decibelov, namenjeno novi slovenski muziki. Z vami sva nocoj Nina in tehnik Arne, oddajo pa smo spičili s singlom Zemljo tres, ki sta ga pripravila producenta in MC-a Skam Ljusk in Xerox oziroma Max Škul in Urban Mihevc in ki vsaj mene spominja na repanje Ntoka, vsaj po barvi glasu Skam Ljuska, če ne drugega. Če se ne motim oziroma sklepam po objavah na Bandcampu, je to drugi komad te dvojice, prvi komad Davi je izšel junija 2022 pri založbi Pagat, nov single Zemljo tres pa je bil objavljen na novem profilu na Bandcampu, ki je namenjen samo dvojcu Skam Ljusk in Xerox. Bomo videli, ali single Zemljo tres obeta kakšen daljši izdelek. Večji del današnje oddaje pa bomo namenili glasbi oziroma delu Tima Draxlerja, glasbenika mnogih zasedb, med njimi bendov Marax, Cvinger in Kordura, mogoče še kakšnega bo Tim povedal, ustvarja pa tudi, glasbo pa ustvarja tudi solistično. Vsi našteti projekti imajo od letos dodan en nov izdelek, ali pa mogoče celo več. Zasedbo Marax smo v oddaji gostili pred dvema mesecema, ko je bend izdal EP, obeta pa se tudi že nova muzika, ampak danes se bomo posvetili novim izidom bendov Cvinger in Kordura in pa solističnemu delu Tima Draxlerja. Na koncu oddaje 100 decibelov pa nas kot vedno čaka še koncertni zapovednik, potem pa si bomo privoščili še en komad, če bo čas, vrhniške dvojice Škorn. Najprej pa torej se bomo posvetili torej Timu Draxlerju, ki se nam bo po komadu Ride 2 s podnaslovom The Sigil of the Hangman benda Cvinger z novega albuma pridružil uživo v studiu Ereš.

0: kar smo poslušali komad Ride 2, The Seagull of the Hangman, benda Zwinger, z mano v studiju pa je že Tim Draxler, če informacije na spletu držijo, basist in kitarist domžalsko-šoštansko-celske zasedbe Zwinger. Pozdravljen, Tim.
1: Ja, zdravo.
0: A drži vse to, kar
1: smo? Ne, basist pa ne.
0: Čisnič?
1: Ne, tu basist pa ne.
0: Basist pa ne, spravi kitarist.
1: Ja,
0: ok, kitarist. Črtamo, dobro. Kak si, si v redu?
1: V redu.
0: V redu. A si prišel od daleč, ne iz Šoštanja?
1: Iz Velenja.
0: Iz Velenja, a res? No, pozdravljam v Velenje. Ja. Že dolgo. Hvala, da si nas obiskal, da si najdu čas, da nam malo podrobneje predstaviš svoje številne projekte, predvsem mogoče svoj solo projekt, ki jih soustvarjaš bendi in tudi sam. Mogoče bi začela Glee Zwinger, ker smo jih tudi poslušala, oziroma smo jih poslušali, pa potem preideva malo na tvoje solistično delo, poslušava še dva komada s tvoje nove solo plošče in potem zaključiva pogovor še s Korduro in novo kompozicijo Kordure.
1: Okay.
0: Zwinger torej je medkrajevna zasedba, to štima, Domžale, Celje, Šoštan, Velenje, še malo zraven, kaj?
1: Velenje.
0: Če lahko tako rečemo, okvirno black metalska peterica, ki deluje od leta 2012. Okvirno black metalska, jaz ne vem, sicer, ki poslušam, se mi vsem zdi, da je progresivno dead trash metal, black metalska mišljica.
1: Je, zdaj dead metal.
0: Ja, stare stvari so jasno full black metalske, tudi full bolj surove, udušene, ampak tudi ta se mi zdi, da je full udušena, sam ni pa, black metalska ni več. Ne.
1: Ja, ja.
0: Boliščičena, sam ni pa toliko... Je progresivna, mogoče po rifih in to, ampak po zvoku pa ne bi človek rekel, da je zares ful progresivna.
1: Ne, se ne
0: smije
1: biti.
0: Tak udušen, no,
1: ne
0: če ne preveč čist zvok.
1: Ja, to ne pride do izrada, dobro.
0: Ok, torej, če malo povzamem, Zwinger delujete od leta 2012, to je res velik.
1: Ja, pa je mene ni bilo takrat čez
0: Aha,
1: bram.
0: Ok, ti si
1: koliko? 2017.
0: No, tudi to je ful dobro, skoraj 10 let.
1: Ja.
0: In letos ste izdali četrto studijsko ploščo Rides of Flesh, ki se mi zdi, da zveni, kakor sem omenjala, malo udušeno, podobno kot tudi prejšnji albumi, tudi nekoliko progresivno death thrash metalsko, torej to smo v bistvu že pokrila. To, kar smo se že malo prej na hitro pogovarjala, muzika, kaj je posebnost te nove muzike, pa sem mi že malo izdal?
1: Ja, posebnost te plate je, da je bila tudi izdana na vinili.
0: To je prva od Zwinger.
1: Ja, to je prva od Zwinger, ki je bila izdana na vinili. Izdali so jo nizozemska založba Void Wanderer Records. Pač posebnost je, bolj ko ne to, je pa tist Zwinger vibe, ne? To se pravi, ta surovost pa brutalnost. Tako da to smo pač ohranili. Tudi produkcijsko smo se trudili dejansko ostati zvesti zvoko, ne? Pa Zwinger.
0: Kako ste pa sploh prišli do te založbe, mislim, kako se je to zgodilo? Ste iskali že dlje časa založbo, tudi za kakve prejšnje stvari?
1: Ja, se smo imeli tudi, mislim, da polsko založbo pa to, a ne? Mislim, lahko v bistvu rečem samo dobre stvari glede te založbe, a ne? Ker so v bistvu oni pač prevzeli dejansko vse, to se pravi tisk.
0: Pač vi dostavite muziko, oni
1: tako,
0: pa naredijo vse ostalo in promo, to in tudi, kaj pa turneja tudi se obeta kaka?
1: Nekaj se obeta, sam ne smem še čest
0: Aha, povedati. Aha, ok, in to ima založba tudi čest in pol pravi, da ne smete to nešpa, ali?
1: Ne, v bistvu ne čist direktno.
0: Ok.
1: Oni imajo pač tudi recenzije pa to, pa distribucija pa izid.
0: Okay. Pač promo v bistvu. Ja,
1: tako.
0: In kako vi delate to muziko zdaj? Ti si kitarist, kako jo snemate?
1: Ja, v bistvu, tata je bila posneta, bobne smo posneli v studiju Toplica, tako zmeri. Drugač, razlika je bila, da je bil pa v bistvu končni produkt, je bil pa posnet v studiju 369, a ne? To je pa pač nek dodatek studija Toplica in pač enostavno napiše se muzika, pa se pa dejansko gradi pa dela v studiju.
0: Ampak tukaj imate enega skladatla varianta ali skupaj delate ali
1: Jaz sem večino napisal, ampak tudi člani so prispevali dejansko komade.
0: Se pravi, ti si večinoma pisal recimo temu skladov, ampak besedila ima pa čez vokalist?
1: To pa ima zmeri čez vokalist.
0: Vokalist, ok. Se pravi, vseeno si na nek način tudi tukaj skladatelj. Sicer, mislim, večina muzika. No, vezano na to se mi zdi ful zanimivo, vsaj zdi se mi, no, da je pri muziki, ki jo ustvarjaš, ali pa so ustvarjaš, ful pomembna struktura, oziroma jo ful hitro opazimo. Če tudi sam preletiš album, menino, da jih vedno poslušaš, ali pa se ful natančno podaš, že sam pogled na, ne vem, seznam komadov, vedno nas pričaka nek uvod, skoraj vedno, med neke daljše komade, z zelo natančnimi naslovi, ki so že skoraj male same pripovedi zase, so ustavljeni neki preseki, albumi so razdeljeni na poglavja, a je to nekakšno vodilo, se na tak način ti lotevaš muzike in tudi tvoji kolegi pripraviš natančno neko zgradbo in jo polis popolnjuješ, si zamisliš neko zgodbo?
1: V bistvu, to je...
0: Ker to velja tudi nekako za tvoje solo delo, se mi zdi, no? Pa ja, tudi za mislim, kulturo, recimo, ne?
1: Ampak, mislim, mi delamo te glasbo, da ima neko rdečo nit, z nečem moraš začeti, ne? Ne moraš začeti kar z bum, bum, bum, a ne?
0: Ja, no, eni začnejo bolj z džemanjem, ne? Eni bi rekli, da mogoče imajo neko idejo o nekem svetu, kaj se, ne, neko bolj domišljinsko, recimo, posta pa loti.
1: Ne, ne, mi to delamo malo drugače. To se pravi, to je vse, tudi če so kake stvari, ko jih ljudje prvo ne zastopijo, v bistvu so del celotne zgodbe od benda, ne? To se pravi. Vsaka minuta dejansko je del plate, a ne? Ni sam zato, da je nekim pač vmes ali pa intro.
0: Ja, ne, ne, to mi je jasno, ja. To itak, ima nek smisel, pač se pravim, da se mi zdi, ta struktura zgradba je ful pomembna.
1: Ja, zelo.
0: Neka zaokruženost tudi.
1: Ja.
0: No, če vežem zdaj muziko spet malo bolj nasplošno, oziroma tvoje delo v različnih bendih pa tvojo solistično muziko, se mi zdi, da imaš ful rad zgodbe, da si zgodbar, čeprav mogoče recimo tej skladbi, ki je zdaj šla od Kordure, to na prvi pogled, oziroma posluh niti ni toliko vidno oziroma slišno, ne, če ne poznamo konteksta, pač slage sedmih svetov. Je to tudi nek način dela na vdih, to, kar sem te že malo spraševala, a te pritegnejo tudi, ne vem, sorodni filmi, literatura, druga muzika, ki je narejena tak način, da imaš nek, ne vem, neke zgodbe, neke svetove, neke različne, kaj se vem, kaj se mu reče, vesolja, kaj se vem, kaj te zanima, mislim, tudi vsebinsko recimo, kaj te žene?
1: Prvi, mislim, vsebinsko mene, to se pravi za Korduro, bolj ko ne žene, tehnologija oziroma tudi pač znanstveni poskusi in to. To se pravi, jaz sem ful velik fan od Nikola Tesle.
0: Okay.
1: In tudi velik stvari je iz te njegove tehnologije tudi izhajalo. Ne? To se pravi, tudi v naši zgodbi Saga sedmi svetov in to. Ne?
0: Če, kaj si pa študiral, če to ni skrivnost?
1: Računalništvo.
0: Aha, no, ok. Vse ni toliko daleč v resnici, ne?
1: Ja.
0: V znanosti.
1: Definitivno ne.
0: Ja, kaj bi pa rekel pa za svoje solistično delo? Da te navdihuje vsebinsko, recimo, no?
1: Tudi zadnji album Disharmonic Wave je bil v bistvu delan kot podlaga za zvočnico, ki prihaja, to se pravi Saga sedmih svetov, del 2.
0: Zvočnica?
1: Ja.
0: Kaj je to zvočnica?
1: To je v bistvu, lahko bi rekli, radijska igra oziroma pač zvočnica je v bistvu prebrana knjiga. Aha, z glasovi.
0: Okay, okay, yeah,
1: ampak
0: okay, okay.
1: Tu je pač problematično, ker je zraven še glasba. Načeloma zvočnice nimajo podlage glasbe.
0: Aha, se pravi, da je vse skupaj...
1: Audio knjiga.
0: Ja, audio knjiga plus muzika je noter.
1: Tako.
0: Aha. In to se uradno, mislim, to je dejansko termin, zvočnica.
1: Zvočnica.
0: Zanimivo. Ja. Ok, mogoče tudi povezano na to strukturo in te zgodbe, se mi zdi, pač, da je vse to pri tebi ful povezano, čeprav mogoče do drug pač tudi snuje muziko, pa piše tekste in to, ampak se mi zdi, da se prepozna nek vzorec. Edin, ja, pri tvojem solističnem delu, da je žanr malo drugačna, ne? Sicer je še zmerom vse precej temačno, ampak ja, letos julija si izdal samostojni oziroma solistični album Disharmonic Wave, ki si že omenil.
1: Ja.
0: Ampak ok, dajmo mogoče poslušati, ja, najprej muziko, dva komada, da si bojo poslušalci predstavljali, kam bomo zdaj pod swinger, ne, potem metal zavili. Poslušamo eno ambientalnejšo skladbo in to tudi prevladuje v bistvu na albumu, ambientalnejšo, atmosferično, recimo temu. In to bo komad Cosmic Rays, pol pa bomo poslušali še sklepno skladbo z albuma, naslovno skladbo, ki je bolj razgibana, ima taka zadimljena, psihedelična, bi jaz celo rekla, in to je komad pač Disharmonic Wave, ki pa zveni bolj metalsko, ampak kot sem rekla, to ne prevladuje na albumu. Ne?
1: Yeah.
0: No, dajmo zdaj poslušati Cosmic Rays pa Disharmonic Wave, skladbi, ki jo je pripravil današnji gost Tim Draxler.

0: Poslušate oddajo 100 decibelov na Radiu Študent in z mano v studiju je Tim Draxler, pravkar smo poslušali dva komada z njegovega albuma Disharmonic Wave. Zdaj pa smo se vzela par minut med tema dvema komadoma in se pogovarjala o tej zelo zapleteni zgodbi okrog Kordure in tega tvojega solističnega, bolj ambientalnega oziroma atmosferičnega albuma. In bi bilo fajn, ne, da bi mogoče poslušalcem poskušal malo povzeti, kaj vse je to, zakaj je to tako prepleteno, to tvoje solo delo, ki v resnici je vezano na Korduro in na sago sedmih svetov in nekaj si že omenil, ampak mogoče, če malo poenostavim.
1: V glavnem, saga sedmih svetov je v bistvu zgodba, ki se skriva za sedmimi EP zasedbe Kordura. To je znanstveno fantastična zgodba, ki v bistvu govori o popotovanju neimenovanega človeka po osončju Kordura. To se pravi, bila je že izdana prva žepnica in radijska igra, v kateri je v bistvu cel, to se pravi, en del zgodbe za planeta Anurt in Nibiru pač razložen. Zdaj pa prihaja pa še v bistvu drugi del, pa še tretji. Trije deli bojo. Drugi del pa je v bistvu govori o zgodbi na planetih Uxort in Noisletera. To se pravi ta EP, ki smo ga zdaj izdali. Zakaj je to prepleteno z Disharmonic Wave? Je zato, ker podlaga za zvočno knjigo, bo en del podlage bo črpan iz tega albuma. Zato, ker je ambientalna glasba in ker se pač fajn poklopi z dansko zgodbo in ambient doda tudi tisto noto, ko je potrebno.
0: Vzdušje, ne, malo.
1: Tako.
0: To muziko, pa v bistvu ne samo muziko, ne, zgodbo si rekel, pripravljata dve osebi ti, pa mislim, da to je ena ful obsežna stvar, kako smo se zelo pogovarjali, ne, ja. V bistvu se niti ne predstavljamo zares dobro, kaj še sledi in kaj vse je že bilo in koliko je to prepleteno. Pripravljata jo ti, pa?
1: Vokalist Nec Hajne. Mi smo avtorja
0: glasbe
1: žepnic.
0: In besedil in, in knjig, se pravi, in tekstov.
1: Ja, v bistvu
0: in
1: cela, to se pravi, on je zasnoval vizualno podobo, to se pravi, kak zgledajo naslovnice za vsak tudi planet in knjigo. To se pravi vizualna podoba. Par let nazaj smo v bistvu registrirali projekt na Ministrstvu za kulturo, tako se je začelo in smo dobili sredstva za produkcijo sedmih EP-ov, ki smo jih pač posneli. Vmes, zato ker smo videli, da je v bistvu iz besedil je nastala ta zgodba. In v bistvu se nam je zdelo, da bi mogli dejansko to nekot spisati, zato ker v sedmih EP-jih ne moreš ti povedati tako obsežne zgodbe.
0: To je res, pa tudi verjetno je
1: ne pride do izraza, ker je tudi
0: če vsi ne
1: metalski
0: berejo besedil, tudi folk ne berejo vseh besedil, ne razume vsega, če pa ti to bereš kot knjigo, je potem ali pa poslušaš neko zločnico, je potem malo drugače.
1: Definitivno.
0: Se pravi, to muziko za podlage, se pravi, za branje teh knjig, pa si pa ti naredil sama, ne, in to je to pol, kar ta Disharmonic Wave.
1: Okay. Ja. Ampak ni to vse, to je tudi zmešano z Kordurinovi EP-je. To se pravi tudi ambientalni, zato se nahajajo v tej diskografiji trije ambientalni EP.
0: Okay.
1: Poleg metalskih.
0: Okay. Vsebinsko pa kaj, mislim, kaj prijete na te ideje teh? Mislim, drugače ste fani znanstvene fantastike na splošno, filmov, knjig in takih reči.
1: Ja, mislim, jaz sem full fan filmov. Ampak pač to je bil naravni proces, ko se je pač mogel zgoditi, za zgodbo. To se pravi, ni sam zgodba, so tudi karakteri, maske, vizualna podoba, tudi svoji slogani.
0: Ampak financiranje, ki si ga prej omenil, to je pa sam za muziko.
1: To je bilo
0: vse ostalo pa sami financirate, vse,
1: tako,
0: kar pač pride
1: tako
0: zraven.
1: To se pravi, vse, kar se posneme.
0: Pa to ful strošek, ali? Ali imate ljudi okoli, ki v bistvu se že s tem ukvarjajo, pa lahko
1: pač pomagajo? Ja, v bistvu Nate takrat tak sinhronizira risanke, pa to se pravi, on v bistvu deva glase. Mm-hmm. On je v bistvu neimenovani človek.
0: Mm-hmm.
1: In tudi pač deva glase za več oseb. A ne?
0: Mm-hmm.
1: Tako da to ni nekih problemov.
0: Mm-hmm.
1: Glede tega, a ne.
0: Ok, mogoče lahko še malo, zdaj vse smo šla malo vsaj vsebinsko čez, pa malo pojasnila, kaj to sploh točno je, ampak to, kar smo zdaj poslušali, ne, ta bolj ambientalna oziroma atmosferična muzika, ki je še vedno darkerska, kakor pač tudi vse metal, ki ga delaš, ampak vsem, kako se lotiš po neke take drugačne muzike, ne, pač, ki ni metal, ne, pač metal je vsem, se mi zdi, najpomembnejši žanr za tebe, verjetno, ne, ampak poslušaš tudi druge stvari, kakor sem, ja, prej smo se že na hitro pogovarjala, tale skladba, ki ste jo zdaj izdali, oziroma EP, ki ste ga zdaj izdali, Skorduro na zadnje, kaj 12. septembra, se mi zdi, da se ful postopno se gradi, je skor kot neke vrste koračnica in nekaj bolj na začetku zveni kot že skor po mojem lahen tehno.
1: tako.
0: Pol pa celo malo džezovsko zazveni, zaradi bobno, vsaj ste to doživljali in ti si prej pol tudi umenil, da ti žanri niso zares toliko tuji.
1: Ne, jaz sem ful fan Milesa Davisa, to se pravi, da se mal pokuka ven iz metala.
0: Ja.
1: Mi smo glasbeno, smo zelo odprti, nisem death metal, trash metal.
0: Mm-hmm.
1: Tako da v bistvu tet Noisletera, na primer, smo ga naredili po zgodbi. To se pravi, zgodba je, da je ta neimenovani človek priklenjen na stroj in prek njega obdeluje podatke.
0: Mm-hmm.
1: In se mi zdi, da
0: aktualna
1: smo...
0: Aktualna tema.
1: Ja, sam to smo mi že imeli res.
0: Ja, no, mislim, se to se tako že govori tudi leta.
1: Zdaj, noter v tem se pa tudi skrivajo znanstveni poskusi dejansko, kot je Tesla kristalni radio.
0: Ok, jaz res ne poznam, kaj dosti dela v Tesle.
1: Tesla je naredil kristalni radio, prek katerega lahko z določenimi antenami zajemaš zvoke različne.
0: Mm.
1: In pač noter v Noisleteri se tudi tam pri 8 minutah, 16, se tudi skriva en tak zelo zanimiv zvok, ki spominja na ptico.
0: Okay.
1: Ja. In,
0: ni pa ptica, da
1: ne vem, ko...
0: Ne vem, kaj to je.
1: Ne vem, kaj je, dejansko. Okay. Okay. Ker to je v bistvu bilo vse zmešano skupaj z bobni. To se pravi...
0: Ja, se bobni se mi zdi, da so ful taki jasni, oziroma pač to je ena stvar,
1: ampak tisto v zadnji je v bistvu tisto, kao v bistvu naredi tak ambient, mal čudaški, no. Ampak za zvočnico pa za prihajajoče zadeve je v bistvu perfektna podlaga.
0: Ja, v redu. Od kje pa ime še mogoče ta Noisletera? Kaj je to? Je to neka sestavljenka, mislim, je izmišljena beseda.
1: Ja. Vse so
0: ker je pač, jaz sem pomislila na noise pa besedo, a ne, pač letrska, oziroma iz latinčine, ne, pač nekaj,
1: to je...
0: mi zveni malo latinsko.
1: Ja, vse, tako si prebrala, v bistvu takoj ti da, pa tudi ko čuješ, ti je to noise.
0: Je, malo, vse to sem si nekje zapisala, ampak smo itak toliko se pogovarjali o tem, da
1: ker
0: je
1: tako malo... velika večina v bistvu tega EP-a je bilo snemanje specialnih efektov.
0: Okay.
1: To se pravi, res pač efektov takih, ko si dejansko ne moreš predstavljati, če daš mikrofon v določene stvari, blizu določenih stvari, kaj dejansko lahko dobiš iz tega. In to smo ukomponirali dejansko v to podlago.
0: Ok, ampak vsejen je pa kaj od inštrumentov pa...
1: Bobn. Sam bobn.
0: Okay. Sam vse bobn. Ostalo pa je pa neki čudni, nenavadni posnetki. Mislim,
1: tako, tako.
0: Ok, pol je to res tak tihoten noise ali neki.
1: Ja. In smernica je tudi, ker Disharmonic Wave je tam noc smo dejansko uporabil veliko večino teh zvokov, ki sem jih takrat posnel.
0: Mm-hmm.
1: Ki niso bili na Noisleterju.
0: Mm-hmm.
1: In se tudi skrivajo.
0: Ok. Ja, nič, ne vem, ful, tega je ful, bomo videli, bomo še kaj slišali, kaj to vse še leto se zideti od Kordure, ali ne?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ampak drugo leto prije pa veliki finale še zadnjih dveh hipijov.
0: Ok.
1: pa zadnja knjiga, pa zvočnica.
0: Ok, v redu. Ja, bomo poročali, a ne?
1: Ja.
0: Ja, ful dobro. Želim čim več uspeh vsem, ne, tem, ter vsej muziki. Se si predstavljam, da imaš še več, kot je izdaš v resnici, a ne? To, kar
1: o, definitivno.
0: Sam, a ne, da, ja, se mi je kar zdelo, ja. Ja, neč, poslušamo še Noise Letero, če bo Arne jo zavrtil, bo. Hecam se, me pogledal. Tim, hvala ti najlepša,
1: hvala
0: da si pojasnil, ja, pa da si pojasnil vse to, pa da si mal povzel tudi vso ostalo delo okrog tega solističnega, pač, ki zdaj vemo, da v bistvu je tudi ne, namenjeno za kulturo.
1: Tako.
0: Ja. Super, znači, poslušamo pol cirka 15 minut dolg komad, možemo mal skrajšali mu velikim s sajtom. Zavrti, Arne. Hvala, Tim.
1: Hvala.

0: Naše niso dovoljeni pred odr, torej Pixne se vrtijo v zraku.
1: Pred sklepnim komadom današnje oddaje se bomo posvetili še dogodkom slovenskih glasbenikov na slovenskih prizoriščih. Nocoj ob 21. uri lahko v galeriji Škuc ujamete Pimpona oziroma Simona Gašiorka, sicer poljskega glasbenika, ki že nekaj let živi in ustvarja v Sloveniji. Jutri v torek se lahko od koncertov mal odpočijemo, se pa v sredo 23. septembra začne festival Topot, ki bo letos potekal med 23. in 27. septembrom, torej do konca tega tedna. Sredin koncert Krije voda z okusom in četrtkov koncert V noči sijoča bosta brezplačna in bosta potekala v Ljubljanski cukrarni. V sredo bo v Ljubljanski ludi knjigarni potekala tudi poezija na podlago s podnaslovom Heronova oziroma Heronova spirala Janez Ramoveš in Gregor Pompe. Pri Lud literaturi organizatorju dogodka pravijo Tokrat poezija na podlago malo drugače. Ob izidu 10. pesniške zbirke Janeza Ramoveža, Heronova spirala, mimohod panskih končnic in uglasbitvi teh pesmi, ki jih je pripravil Gregor Pompe in ki je knjigi dodal tudi notni zapis.

organizacije Stop Trik. Festival Stop Trik bo potekal med 23. in 27. septembrom, torej od srede do nedelje. Na njem pa boste lahko torej prisluhnili tudi muziki. Najprej v sredo Ne vem, ne vemovcem in v petek še Nini Bulatovič oziroma Nini Bulatovič. Kaj bo čez vikend, pa vam zaupamo v petkovih decibelih. V četrtek lahko obiščete serialko Kino Uho v slovenski kinoteki, kjer bo film Osamljena režiserja Paula Fejoša iz leta 1928 z živo glasbo pospremil Rok Zalokar, ali pa greste v galerijo Škuc na serialko Ciklon na izmučenega konja Bič, zvočno-gibalni improvizirani dialog med Urško Preis oziroma M. Preis in Kajo Janič, ki jo poznate tudi pod imenom Frau Blanka. V petek 25. septembra se nadaljuje turneja Ereševega klubskega maratona 2026. V AKC Nami v Škofji Loki boste nastopili zasedbi Tres Madres in Rekeson, v Mladinskem centru Podlaga v Sežani pa bodo nastopili Rental, Nič Nič 12 in Lerika. Če ostanemo onkraj Ljubljane, spomnimo še enkrat na Nino Bulatovič na festivalu Stop Trik, sicer pa bosta v petek v klubu Štala v Lokavcu nastopila Jani in Samo Kutin, na Vrhniki pa se bo v klubu Zakon zgodilo 101. rojišče, na katerem se bo predstavil trio Cičiči, ki ga sestavljajo saksofonista in trobentar Jure Boršič, Luka Zabric in Nikola Vukovič. V Ljubljani bo v petek tudi Punčk, v klubu Gromka, v kinu Šiška pa bodo nastopili Laibach. Nekaj se bo našlo, verjetno pa kak dogodek pade še v prihajajočih nekaj dneh. Za konc oddaje 100 decibelov namenimo neki minuče novi muziki, nove zasedbe oziroma dvojca Škorn. Gre za torej novo dvojico, ki pa že precej koncertira. Sestavljata jo Jernej Žakelj, kitarist, vokalist, basist in tudi pisec besedil, in pa Jure Brenčič Jazbec, bobnar, pa je tudi poskrbel za mix in master. So pa na pomoč k temu demu, oziroma debitanskemu izdelku, ki je demo in se imenuje, petkomadni demo in se imenuje Black Winter, priskočili na pomoč tudi Aljaš Pehar, Jakob Vodnjav in Jaks Hunikut. To je to, poslušali bomo komad Sen, bomo pa kaj več v tem bendu zvedli jutri v tolpi bumov. To je bilo to za oddajo 100 decibelov, z vami sva bila Nina, ki sem oddajo pripravila, in Arne, ki jo je stehniciral. Hvala za vašo pozornost in lahko noč.

oddajo Sound System glasbi en ponedeljek na mesec ob 8 zvečer na Radiu Študent.

Yo, folk, dobrodošli v 151. ediciji oddaje Globoki konec na valovih Radio Študent. Z vami Marka Sani Narne in začenjamo semi nice and easy, kot bi jaz rekel. V glavnem, ob tej priliki ta komad, ki poslušamo, je od producerja Name Doesn't Matter, tako da je bil poslan za naš Balkan VA od Deep Enda, ampak žal ni iz Balkana, tako da gremo live noter v eter, ker je res hud komad. Ampak s tem bi pa rad v bistvu še en poziv naredil vse producerke in producerji, ki delate sorodne stvari, dubstepu, grajmu, 140, dejte do sredine oktobra poslati kakšen demo na Deep End za možnost uvrstitve na Balkan VA compilation. O tem še malo več v naslednji vdaji. Stay

Fresh Duplate od artista po imenu Mikael in sem bil prav res happy, da je to prišlo na mail, ker ga nisem slišal že dolg časa, kvake dela, je pa izdajal na Inamind Recordings zelo, zelo redno in imel hude izdaje zraven svojega warrior frienda Lasa, tako da to je pa nov komad po imenu Dos.

tole, kar vrtimo, je bilo pa izdan tudi pred kratkim na založbi Zoo Records in komad vrtimo Kozmos od Chad Dubsa. Bomo pa danes zavrtili še ene druga dva EP-ja iz tako omenjene založbe, en pretekli in en forthcoming.

V glavnem klemamo pa že en komad, ki sem preomenil Fortcoming Deep End Balkan Compilation. Tole je en artist, ki ga bom že zdaj razkril, torej Jakov Premonition. In to je v bistvu en izmed prvih demotov, ki je v letu. Tako da čekajte, model producera iz Hrvaške in ima res proper bangerje. Tale mi je pa najljubši. Peace.

tole, kar poslušamo, je pa brand new EP od Howmana, ki je bil pa izdan na Bryantonski založbi DNO. Tako da čekajte se, je v bistvu zadeva digital in vinyl, tako da čekajte njihov bandcamp, dokaj je še par kopij. In Howman je res, za moje pojme, zelo, zelo, zelo underrated, ima pa kar lepo, lepo pestro izbirko takšnih in drugačnih bitov, kot to, kar slišimo, ampak ima res hud feel, da ni v bistvu kot nek DJ tool, ampak dejanski komad. Tako da, čekajte.

tole spodaj, kar se rola, je pa lokalna produkcija od Kanomotisa in Gisaze. Kanomotisa veste mogoče po Čumfo, Gisazo kot YNL in komad se imenuje Gunshot Rhythm.

Tole, kar poslušamo, je pa komad od Jungle Roots in komad se imenuje Smoke Room, kar tudi jaz trenutno pogrešam. Zatem bomo povrteli en new EP od Kerče, ki je izdal na svojem bandcampu. Dor ne ve, Kerčo je isto izdaja na DNO labelu, kot sem ga že prej omenil. Zdaj pa dropno res en zelo, zelo netipičen, netipično 140 bangerski EP na svoj bandcamp. Tako da, Kerča, čekajte.

kot obljubljeno sem rekel, da bomo vrteli malo več forthcoming zadev in zdaj le vrtimo en nov release, ki bo 16. oktobra prišel na založbi Locus Sound za 4 komadi. Artist pomenu Bale in se imenuje In A World EP. Mi pa vrtimo tako imenovani komad od Garrett Filca remix, torej komad se imenuje In A World Garrett Filc remix, gor imate pa tudi še en remix od Chris Giljotin, torej Locus Sound Bandcamp 16. oktober.

I'm

kot obljubljeno nadaljujemo z forthcoming release in tole, kar poslušamo, isto release bo v oktobru, release od Contact Ghosta, 4 komadi Half Empty EP na Article Records in mi v bistvu rolamo EP-o s kojimenovan komad, torej Half Empty. Čekajte, no, v glavnem zatem bomo pa takoj zavrteli še eno forthcoming zadevo, ki je isto digital in vinil, na izdaja na Infernal Sounds Records, prejšnjo je poimenovani The Operation Drop, ki so bili tudi enkrat v Ljubljani, bo izdal nov Barnal EP, 4 komadi njihovi in Koza na, oziroma Kosa na remiksu. Mi bomo vrteli remiks, tako da imamo še slabih 10 minut uživa.

glavnem, zdaj se res počas poslavljamo in Rhythm Operator že v niskem štartu Getting Ready for Proper Dubwise Vibration. Mi pa zdaj smo vrteli en zaenkrat še dubplate od artista duo Traka. Če ste v bistvu zasledili, so bili pred kratkim v Ljubljani in to je Rafa Tech, en hud dubplate, meni je zelo všečno, upam, da bo kmalo tudi relisan. Zatem se bomo pa postavili isto še z enim neizdanim komadom od artista po imenu Melon, Broken Pad featuring Genoveva in je v bistvu tak res nice komad, da nas poboža, preden se globoki konec. Poslovi, peace!

0: oddajo Sound System glasbi en ponedeljek na mesec ob 8 zvečer na Radiu Študent.
1: Kva je pizda, kva te delaš?
2: Ba tako, no. S punco se malo kvarjam pa to.
1: Kaj, žgeš pa to, ha, skos?
2: Ja, kar je.
1: Skaj zjeban?
2: Čistaj.
1: Kaj pa kaj, alko pa to pije, tako
2: je? Ja, kar, malo preveč.
1: Skaj sfukan?
2: Čistaj, spoh ne vem več, kako funkcioniram.
1: Čiki? Skadiš kakšen čik?
2: Ma tako, ene, dve škatli na dan, pizda.
1: Skaj zjeban, pizda?
2: Ja, čistaj.
1: Saj zreš kaj, pizda?
2: Bel slabo, stari.
1: In?
2: Tako, bel.
1: A se sfukan kaj pa?
2: Ja, sfukan sem, ja.
1: A kaj spiš zdaj, kurac?
2: Ne, stari, ob 7 zjutri hodam spat, stari.
1: Evo te. Skaj sfukan?
2: Ne, ko mi oči držim odprte, stari.

Takole, zima se bliža, mi pa smo za intro postregali s takim lepoletnim vibom in komadom Come Again, ki so ga odšpila The Heptatonics, belgijski band, ki obstaja cirka leto dni, čeprav špilajo pa v resnici sami pro muskonteri. Tole je zuni točno 20 dni. Sicer pa danes spet precej pestro, po starošolsko gremo danes z Johnny Clarkom, Garnet Silkom in The Congos, novejši bodo Anzara Mai z Greg Evenom in Blackout J.A., Kabaka Pyramid in Omega Nebula iz prihajajočim albumom. V sklopu prihajajočega dogodka v Zorici pa vrtimo domačo drum-bass trojko Tsukuyomija, ki ga bomo slišali tudi v kratkem intervjuju. Za na sam konc pa smo prištimali oziroma bomo oddobirali s Harrisom Piltonom, Dubmaticsom in Pi. Black. Takole, imamo pa v bistvu tudi en dogodek za napovedati in sicer 25.9. V Ljubljani, v skalni dvorani Ljubljanskega grada Cherry Wine gre v bistvu za dogodek Amy Winehouse Tribute Banda in pa Anzara Mai, kjer bo poleg tega, da bo prepevala njene komade, tudi odšpilala še kakšen komad seveda iz svojega novega albuma The Creator. Zadeva se začne ob 8. zvečer, torej na Ljubljanskem gradu v skalni dvorani. Mi pa gremo zdaj v bistvu kar naprej. Nadaljevali bomo zdaj oddajo z biseri Roots Reggae muzike, tako da gremo nazaj back in time, začenši z založbo Gorgon Records, ki s ponosom predstavlja še en pomemben album iz arhiva slavnega jamajčkega producenta Banja Strikerja Lija, namreč album Johnnyja Clarka z naslovom Originally Mr. Clark iz leta 80. Album je bil za doseganje vrhunske kakovosti zvoka restauriran in remasteriziran in predstavlja v bistvu tak ta prav Roots Reggae sound v svoji najboljši podobi iz cajtov, ko je pač seveda bilo to takrat najbolj hudo. Potem pa en tak globoko duhovni komad pokojnega velikana Garneta Silka, ki sta jo producirala E.J. Robinson in njegova založba Top Rank, komad Cry of My People, znana tudi kot Babylon Be Still, prikaže, da Silky Wana v njegovi najboljši preroški luči v svojem nezamenljivem vokalnem slogu z močnim reggae ritmom. Za konc tega je oldish komad Oldish Goldish selekcije pa komad Music Maker iz tretjega albuma Heart of the Congos, sproduciran in odšpilan v sodelovanju s producentom Liam Scratchem Perryjem. In čeprav v bistvu v glasbeni zgodovini velja za manj znanga, album temelji na izjemni taki zapuščini, ustvarjeni v zlati dobi regeja v sodelovanju z najboljšimi jamajškimi studijskimi glasbeniki takrat. Tako da demo najprej odgnati slabe dneve, zdaj le kar z Johnny Clarkom, pa da slišmo.

takole, kar se tiče zlatih časov rege, ampak to v bistvu samo zaradi tega, ker je bilo takrat to tako popularen. A ne, se, če pogledamo v bistvu produkcija, tudi zdajšnje dni je huda, ne? Huda, res je huda. Tako da to bomo zdaj tudi malo nakazali, a ne? Oziroma se to že skozi nakazujemo, ampak dajmo zdaj nadaljevati pa s temi malo novejšimi relisi. Najprej rolamo komad Devil Stand Up Like Men, ki je zunil od konca julija letos. Vse je napisal, odpilu, odpel, produciral, posnel, zmiksal in zmasteriziral Rašani v studiu Zamani Recordings, spravo Zamani Recordings studio. Huda zadeva, boste slišali, tako malna old schooliš vleče, ampak zelo dober. Potem pa sledi nov album od Kabake Pyramid, ki je zunaj od konca avgusta. Gre v bistvu za Rebel Music The Lyrics Tape, ker je v sklopu Rebel Musica v bistvu Kabaka Pyramid tudi pršel v bistvu pod žaromete in tako da je v bistvu posnet tudi tale album v duhu Kabakinih začetkov, malo bolj tak hip-hop, naglihana špura, danes pa rolamo komad From Way Day. Potem pa sledi še kot tretji Omega Nebula, mečkan svičnemo style, ker se pripravljamo za kasnejše čase, ko bomo še hitrejši. Namreč Omega Nebula in njun nov album Hijack the Airwaves, se nam jezika polal Madonna, ki ga obljubljata za oktobra letos. Tako da mečkan vas bomo dražili s komadom Bigger Than Division, ki so ga posneli z No Ice Cream Sound in pa J-manom na vokalo. Tako da, nič, dajmo zdajle kar začeti oziroma nadaljevati z Rašanjem in pa Devil Stand Up Like Men.

0: Ascolta, in zdaj bomo iz tele alfa in, ne alfa, ni alfa, samo omega je. Omega Nebula in Ice Cream Soundom zakoračali v derivate, v bistvu natančen drum and bass, danes tokrat mečken drgač. Zdravljali bomo namreč top trojko DJ-ja in producenta, ki bo naslednji petek 2.10. nastopil v Zorici v sklopu večera Roots & Session in na The Sound System Style. Pozdravljamo samuraja Tsukuyomija, ki smo ga pred kratkim tudi ujeli za kratek intervju, ki ga bomo zdaj poslušali v sklopu njegove trojke komadov, kot so Mercy and Misery od Hieroglyphics, pa Alert VIP od Envy in Grind Mode od Montja. Tole bo deep and heavy, tako da ni za zamuditi. Najprej pa poslušamo besedo ali dve Tsukuyomija.
1: Z nami tukaj je Luka, a.k.a. Tsukuyomi, selektor, DJ, producent, bas muzike, Luka Živjo.
2: Zdravljeni vsi poslušalci.
1: Evo, Luka, daj nam malo povej na hiter, na kratko, tvoje začetke oziroma kaj je bil tvoj prvi kontakt z, bomo rekel, z DJ segmentom?
2: Po moje je bilo čist spontano, kolega je poslušal drum and bass, in sem skozi pasivno poslušal drum and bass, tako okrog leta 2017 bomo rekli, da se je to zgodil, ker sem se preselil v Ljubljano. Predtem za goreč metal, ki ni hotel elektronke. Ja. In potem me je pelo na neka dva eventa v štirko, na neke bass fighter evente. In Luka se je zaljubil v zadevo. Spoznal je par ljudi, shout out Špindler, Retir in Raketa, ki ste me pol nekako
1: pošraufala,
2: da pa začni rolati musko. Oba sta mi dala ful nekih dobrih nasvetov glede tega in vse ostalo je pa zgodovina, bi rekel, no, pa se je zelo Luka zaljubil vse skupaj in zdaj ne spustimo drum and bass stran od sebe in metal sploh ni več stvar v življenju, bomo rekli.
1: No, ampak najbrž zdaj, glede na to, da veliko produciraš, evo, pred kratkim, oziroma v kratkem boš tudi vrgu ven spet nov single, nov projekt, ali v tvoji produkciji, v drum and bass produkciji, jaz bi rekel, no, ampak boš ti sam povedal, se čuti malo tega metala.
2: Mogoče se, ker še vse in drum and bass pool bazira na nekih hitri prekusi, pa nekih žlehtnih bas linijah, to ima takr, pa tudi sama energija je dost podobna, sploh ob dropih in ob vsem. Tako da ja, mogoče imam ta zesti metalc vibe pozadi še vedno, ampak se mi pa zdi, da sem čist drugač začel se in gledati na sam kontekst, kako se sama muzika dela oziroma kakšen pristop sploh moraš imeti do delanja te glasbe, kot sem jo pa prej imel pri metalu. Ni isti, no, tako da mogoče vibe se čut, mogoče se ujamem, da sem še malo metalca, ampak kontekstualno sem pa čist drugač mogel se zapeljati, se mi zdi, no.
1: Mi se veselimo naslednjega petka. Zdaj bomo poslušali trico od Tsukuyomija, ki je zbral neke tri komade. Luka, sam še za konc, to se pravi, lahko tudi nekaj tazga pričakujemo v tvojem DJ setu naslednjem petek v Zorici.
2: Tako, globoko bo, hitro bo, naplesali se boste, zmatrali se boste, tako da definitivno boste slišali zdaj po teh treh komadih, zakaj vas bojo noge bolele.

0: takole še Tsukuyo Mišljaka z komadom Grind Mode, sicer od Montija. Mi pa zdaj bomo zdaj zadevo vse skup malo umirili in nadaljevali v bistvu z domačimi, ampak bolj v rege džiru. Še zmer se nam rola poletna izdaja prvenca Creator od pevke Anzare Maj, ki je julija letos izdala album v sodelovanju s producentom Gregom Ivnom. Ekipa je v zadnjih letih res nizala single in tako, so dosegali tudi International Moment s priznanim MC-em in reggae dancehall vokalistom Blackout J.A. Posneli so komad Gun Down, za katerega si lahko čeknete tudi video spot. Shout ekipi, ki pa bo tudi, kakor sem že na začetku omenil, v petek 25.9. v skalni dvorani Ljubljanskega grada ob 8. zvečer v bistvu zaružila skupaj z Amy Winehouse Tribute Bandom. Potem pa v bistvu rolamo komad Strong, potem pa rolamo komad Strongen z Anaja, Roots Levi in Costa Rebelom. Tole je švedsko-kostariški connection, namreč pevka Anaja Roots Levi prihaja iz Švedske in producent Costa Rebel iz Kostarike s fresh projektom Stronger. Tole je njuno sodelovanje, spomnimo se prvega singla Ja Give The Power in tudi za Stronger ima Anaja podobno sporočilo, ki je preprosto in univerzalno. Preteklost ne določa vaše prihodnosti, vaša vrednost pa ni odvisna od mnenj drugih ljudi. Za konec tega dela pa še en domačin, dub domačin z imenom Harris Pilton s fresh izdajo in nadaljevanjem zapuščine King Tabija z naslovom Think Dubby Volume 2. Za danes imamo preštivan komad Legend of Dromili. Harris je v zadnjih letih na vrhuncu svoje kreative in če še niste poslušali tega, le si vzamte minute pa stisnite play na njegovom bandcampu in suporterite domače. Najprej pa Anzara Maj in Blackout J.A. Gun Down v oddaji Rhythm Operator.
1: No sorrow for my people on the Rhythm Operator by Anzara Maj and
2: Greg Kevin.
1: You are listening to Radio Student.

0: No, ko smo se pa že glih takole naštimali, pa dejmo v temle duhu nadaljevati, oziroma kar zaključati, ura je, a ne? Tako da nadaljujemo v bistvu in zaključujemo hkrati s tem z Dubmaticsom, ki prihaja iz Toronta, ki je pred kratkim letu z novim komadom, ki se mu reče Majestic Dub. Komad dobite za džaba na njegovom bandcampu, zraven pa še kup stemsov, vsak track v bistvu posebi, tako da za remikse super zadeva. Za zadnji komad pa smo poštimali Pleach Black remiksirana in rolamo v bistvu njeno remiksirano ta zadnjo plato, ki se ji reče Random Translations. Danes in za sam konc komad The Random Smiler v OG remiksu. In to je to v bistvu od nas za vas. Za nami že oddaje Breakwave, mi rečemo samo še adio in nič. Adio.
1: Adio.

0: tune into the radio show.
1: Operator.
2: Rulamo in predstavljamo vse derivate reggae kulture. Vsak ponedeljek od 9 zvečer na Radiu Študent.

Mm-hmm.

us oxygen to breathe.

0: YouTube Sun.
1: YouTube Sun.
2: YouTube Sun.
3: YouTube
4: Sun.
5: YouTube.
6: YouTube.
7: YouTube.
8: YouTube.
9: YouTube.
10: YouTube.
11: Tube Sun.
12: Tube Sun.
13: Tube Sun.
14: Tube Sun.
15: Tube Sun.
16: Tube Sun.
17: Tube Sun.
18: Cloud Radio student.
19: Would you f***ing subscribe?
20: Cyberpunk Neo Jugoslavia. To soboto prisluhnite prvi epizodi druge sezone Zmajev in temnic. Leta 2045 kibernetsko-distopični Jugoslaviji vladajo korporacije in kriminalne združbe, namesto samoupravnega socializma pa pravila igre postavlja umetna inteligenca. V soboto, 26. septembra, ob 8. zvečer na Radiu Študent.
21: Klubskega maratona 2026. Graben, Lerika, Rental Nič Nič 12, Rekeson, Dylan Knis in Tres Madres. Med septembrom in novembrom v naslednjih klubih po Sloveniji. Kaš Ajdovščina, KVŠ Zakon Vrhnika, Kumpenca Novo mesto, MC Podlaga Sežana, AKC Nama Škofja Loka, Agada Gustav Pekarna Maribor, Mladinski center Gornja Radgona, Kavarna Budi Ptuj, Smak Cerkno, Kotlovnica Kamnik, MKNŽ Ilirska Bistrica, KMKC Kompleks Ravne na Koroškem, Kšok Koper in finale v Menzi pri koritu na Metelkovi.
22: Po radiju itak, pa prek spletne strani in zdaj še v appu Radio Player. Od zdaj lahko prisluhneš Radio Študent tudi v aplikaciji Radio Player. Na voljo v živem prenosu ali kot arhiv oddaj in epizod. Aplikacijo poišči v trgovinah Android Play ali Apple App Store. Radio Player. Ena aplikacija za vse.

desna pretep, dej no bebi za te z levo šaltam, vala na kolenih, dej no bebi za te vedno, valda, desna pretep, dej no bebi za te z levo šaltam, folke ne pozna, ker ne vejo, kaj ima, jaz pa nisem folka, da gremo vajbat, jaz bom pela sem, če ti bo šok ganja, boli me kura, če zadi paca dost ma, kdo bo šalte musko, yes, so fuck, bok ve, kaj gre, da se ne da mi don znam, ja, ja, se ne da mi don znam, na kitari nikur, da poglej, kaj je dost najs, da pokazuj, kaj čutim, ka vidim tvoj total, classic, classic, classic, top gun, ja, ja, čist simple, matematika je v naravi, ko stan, ja, čist simple, dvenke sta 11 ne more biti sploh dva, kva dvenke sta 11 ne more biti sploh dva, lej, tragična osuda je dvornega narčka, da so lice ne smejena, to bo zange dost sam, bok ve, kaj gre, da se ne da mu don znam, desna par tep, dej no bebi za te z levo šaltam, vola na kolenih, dej no bebi za te vedno, valda, desna par tep, dej no bebi za te z levo šaltam, gledam na cesto, ker bi pelo stran, sem te videm v špeglu, bi ne morem zmagat, ja, torek je kino dan, ne sem žena žrte, pa sem skinil plan, ne sem žena črte, da bi šibno stran, ne sem žena črte, pa sem videl, da, gor,

0: da je dvornega nočka, da se lice nasmejano, dobo zanje do sam, bo krekan, gre da se ne damo dost dam.
1: Ampak ne, ne, ne, sam treba se imeti fajn, yeah. Treba gledati na čitke, kar ni lih fino, kar yeah. Razumeš.
2: Treba kdaj reči, jebi ga, pa nalest neki, yeah. Pa imaš pa zgodbo za
1: vnuki. In se imeti fajn.
2: Treba je imeti se fajn, res.
1: In, ja.
3: Vem, da ste zmedeni, še bolj kot ste bili do zdaj, ampak naj vaše potrpljenje
4: bo neskončno.
3: In ostanite pred radijskimi sprednikmi še eno uro.

0: Рио, Никса, Гугл.
1: Yeah.

Fight.

0: такая, супер.
1: Ты
0: такая,

0: Ljubljanskega maratona 2026. Graben,
1: Lerika,
0: Rental nič nič 12,
1: Rekeson,
0: Dylan Knis
1: in Tres Madres.
0: Med septembrom in novembrom v naslednjih klubih po Sloveniji.
1: Kaš Ajdovščina,
0: KVŠ Zakon Vrhnika,
1: Kumpenca Novo mesto,
0: MC Podlaga Sežana,
1: AKC Nama Škofja Loka,
0: Agada Gustav Pekarna Maribor,
1: Mladinski center Gornja Radgona,
0: Kavarna Budi Ptuj,
1: Smak Cerkno,
0: Kotlovnica Kamnik,
1: MKNŽ Ilirska Bistrica,
0: KMKC Kompleks Ravne na Koroškem,
1: KŠOK Koper
0: in finale v Menzi pri koritu na Metelkovi.